0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TEDi radio je ono što upravo slušate. Danas se bavimo jednom inspirativnom temom, a to su prvi tragovi filma u našoj zemlji. Nakon prvih par filmskih zapisa u Crnoj Gori, nema ih sve do 1910. godine. Tada smo se našli u žiži interesovanja evropske javnosti, jer je u avgustu bilo proglašenje Crne Gore kraljevinom i Nikole I. Petrovića za kralj. Uz prisustvo italijanskog kraljevskog para, princeze Jelene Savojske i Vitorija Emanuela, velikog ruskog kneza i predstavnika i delegacija iz većine tadašnjih država, održana je velika svečanost koju su pratili mnogi snimatelji. Zahvaljujući tome, sačuvano je nekoliko filmova izuzetne dokumentarne vrednosti.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Mijatović uputio je pismo političkim akterima pred summit Evropska unija Zapadni Balkan, ističući da moraju da pokažu ozbiljnost, institucionalnu zrelost i sposobnost da ispune obaveze preuzete pre skoro 15 godina kada su započeli pregovori sa Evropskom unijom. Kako je naglasio u pismu, Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin summita EU Zapadni Balkan, najvažnijeg događaja u modernoj istoriji države i potvrda da Crna Gora ima priliku koju ni jedna generacija pre nije imala, da postane punopravna članica Evropske unije. Premijer Milojko Spajić je, odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini, između ostalog saopštio da spoljnopolitički faktori i organizovane kriminalne grupe zajednički deluju protiv evropskog puta Crne Gore i dodao da Evropska unija želi da pruži maksimalnu podršku državi u borbi protiv takvih uticaja. Spajić je također kazao da je osnovni cilj master plana javnih investicija u infrastrukturu za period od 2026. do 2030. godine ubrzanje ekonomskog rasta i unapređenje kvaliteta života građana kroz efikasnije upravljanje javnim investicijama. Politički akteri moraju postići dogovor kada su u pitanju buduće izmene Ustava, poručio je za TVCG stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da veruje da će do kompromisa na kraju doći. Dodao je da nije na njemu da političarima govori kako treba da postupaju, ali da je postizanje dogovora neophodno.
2: Parlamentarna kriza između vlasti i opozicije, nažalost, nije nova situacija i jasno je da zahteva politički dogovor kako bi se stvari pomerile napred, ocenjuje politički analitičar Boris Marić. Marić za Radio Crne Gore kaže i da je kriza u Podgorici klasična politička, gde se očigledno ispituje pozicija i snaga sa državnog nivoa, ali ističe da na kraju prioritet mora biti dogovor na zadovoljstvo građana.
1: Svaki dogovor u izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada, mimo koalicijnog sporazuma postignutog nakon izbora 2024. godine, predstavljao bi prekrajanje izborne volje građana, poručila je bivša predsjednica gradskog parlamenta Jelena Borovinić-Bojović. Ona je za RTV Podgorica kazala da je ostavkom otvorila prostor da sve političke opcije jasno pokažu raspolažu li potrebnom većinom za donošenje odluka i izbor novog čelnika Skupštine. U Crnoj Gori je u prošloj godini ostvaren značajan napredak u realizaciji strateških prioriteta, usklađivanju sa standardima Evropske unije i očuvanju finansijske stabilnosti, saopšteno je na sednici Saveta Centralne banke. Centralna banka Crne Gore dala ključni doprinos privremenom zatvaranju poglavlja 4 sloboda kretanja kapitala kroz uspešno okončanje procesa pristupanja Crne Gore jedinstvenom području plaćanja u evrima, odnosno SEPA, kao i ispunjavanje završnih merila u oblasti platnog prometa i integriteta finansijskog sektora, navodi se u saopštenju nakon sednice kojom je predsedavala guvernerka Irena Radović.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine pozvalo je sve vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podneli zahtev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta tekuće godine u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravnih objekata i važećim izmenama i dopunama zakona. Iz tog resora su posebno naglasili da je upis objekata u katastar jedan od ključnih preduslova za dalje provođenje postupka legalizacije, kao i za ostvarivanje prava vlasnika nad objektom.
2: Potomci dinastije Petrović i Njegoš konačno imaju dostojan dom u Crnoj Gori, saopštio je premijer Milojko Spajić nakon što je Skupština usvojila zakon o statusu dinastije Petrović. Izmenama i dopunama zakona o statusu dinastije Petrovićima smo vratili dvorac na Kruševcu i tako konačno završili u potpunosti rehabilitaciju i ispravili dugogodišnji institucionalni dug, prvenstveno prema princu Nikoli, koji decenijama s ponosom i dostojanstvom afirmiše Crnu Goru širom sveta, napisao je Spajić na mreži. Država će dodatno od naredne godine podržavati rad Fondacije Petrović Njegoš sa 100.000 evra godišnje, zaključuje Spajić.
1: Univerzitet Crne Gore pozdravio je odluku vlade kojom je data saglasnost na novi status univerziteta, čime je okončan proces usklađivanja najvišeg opšteg akta univerziteta sa novim zakonom o visokom obrazovanju. Kako su ukazali, novi statut rezultat je višemesečnog rada i usaglašavanja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, kroz koji su nova zakonska rešenja pretočena u najviši akt univerziteta.
2: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija u saradnji sa Udruženjem roditelji i preduzećem Deponija DOO i ove godine organizuje akciju pod sloganom Znanje nije za bacanje, reciklirajmo udžbenike. Prikupljanje starih udžbenika, svezaka i papira biće organizovano u školama 12., 13. i 15. juna. Kako kažu iz resornog ministarstva, reč je o društveno odgovornoj inicijativi koja se realizuje treću godinu za redom, uz, kako navode organizatori, kontinuirani rast broja učesnika i veliki odziv škola, učenika i roditelja.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita Evropska unija Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljen počev od 4. juna u 12 časova, rečeno je na sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obaveštava korisnike trajektne linije Kamenari Lepetane da će zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026 u četvrtak i petak, 4. i 5. juna, doći do privremene obustave saobraćaja. Plovila će biti na raspolaganju isključivo službama od posebnog značaja i vozilima sa prvenstvom prolaza, među kojima su hitna medicinska pomoć, vatrogasne službe, policija i druge nadležne službe, navodi se u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom i najavio finalizaciju memoranduma o razumevanju za sljedeću nedjelju. On je to objavio nakon što je potvrdio postizanje dogovora o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha. Dok Washington tvrdi da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, Teheran preti otvaranjem novih frontova i uslovljava nastavak pregovora sa SAD-om, obustavom izraelskih operacija u Libanu i pojasu Gaze. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi SAD i Iran mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sljedeće nedelje.
2: Rusija trenutno izvozi najviše sirove nafte od početka rata u Ukrajini 2022. godine, pošto su napadi ukrajinskih dronova na ruske rafinerije paradoksalno primorali Moskvu da neprerađenu naftu masovno preusmeri na svetsko tržište. U periodu od 4 nedelje, zaključno sa 31. majem, Rusija je preko mora isporučivala prosječno 3,64 miliona barela sirove nafte dnevno, pokazuju najnoviji podaci koje je prikupio Bloomberg. Vladajuća konzervativna grčka Nova demokratija podnela je parlamentu u Atini predlog obimnih izmena ustava, potvrdio je lider te stranke i premijer Kyriakos Mitsotakis. On je rekao da je reč o korenitim reformama koje sežu od krivične odgovornosti ministara pa do izbora rukovodećih kadrova u pravosuđu, piše dnevnik Katimerini.
1: Italiju je pogodio zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, kod obala Kalabrije na jugu zemlje.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu promenljivo oblačeno sa dužim sunčanim intervalima u prvom delu dana i uslovima za mestimečnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem delu zemlje povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.
5: Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TNI.
5: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
2: Isi ima neke simptome, pa je bolesna i dalje, želimo je brzo oporavak. Ljudi, ono što sam skapirao, gužva i dalje traje. I sećam se da ono, prilike sredina jula ili početak jula i grad je prazan. Nema nigde nikog, znači bukvalno ideš za minut, stižeš svuda. Sad i dalje gužva, još uvijek nismo krenuli na odmore, ali za jedno manje od mjesec dana će biti pustoš. Sada gužva, ne znam, na granicama u Grčkoj, gužva na ulicama, gužva ispred hrama Svetog Save, gužva neko suda, ali za mjesec dana će biti laganica. I strađemo do tada, nema šta, dan po dan. Pap sa vama, sve do 10, slušamo sam.

nećemo prizivati kišu, iako se tako zove ova pesma i priča o tome. Neka bude lepo, kako god, samo nek bude lepo. E, kažu, ako se krenuli u Grčku, da su ogromne guže, makar bile do juče, i onda su sad sve vesti, kao Grci su uveli neku novu organizaciju rada na granicama zbog velike gužvi, bila je tam zbog te Schengen zone ES i velike gužve, nastala ono evidencija, ulazak, izlazak, nešto se iskomplikovalo, morate više stvari da radite, i sad su uveli, pa je to, noću, danju neće morati to se raditi. Svi koji idu noću će doći dan, ljudi opet će biti gužva, pa nemojte to da radite. Mene zanima, svako, mi idemo na Kamenovo, u Budvu, dole, najjače plaže na svetu, tako da od 10. juna TDI je na Kamenovu, Budva Kamenovo, tu smo.

Jennifer Lopez i David Guetta. Jak par, jak par, nema šta. Imam i ja sad jedan jak par za vikend, imam svadbu. Ne znam da ste zavali, krenuli su svadbe. Da, krenuli smo, stavljamo koverte po 100 evrića minimum. I sad, jedno ti isto, njima je to posebno na ljudima koji prave ovaj, svadbu, a nama je to kao još jedan trošak i malo ću da jedem za te pare. Ovaj, i stalno isto slikanje, pa onda sve koverta, pa prvi ples, pa i ostalo. Međutim, sad uglavnom kažu da nema naručivanja pesama na svadbi. Ja sad razmišljam zašto su to uradili, nema naručivanja, niko nije lud da svira nešto što baš ne ide i ovi muzičari će kažu, e pa mi to ne znamo, a uzdi će pare. Znam zašto, zato što imaju nezgodne pesme koje ne treba da budu na svadbama. Tu smo. Hoću da napravim pitanje jutra, pošto je krenula sezona svadba, koje pesme treba zabraniti na svadbama? Ajde, pišite na Viber 069-3089-399. Meni naravno pada na pamet Nije život jedna žena, to si glavo zamišljena, to ne može muškarac nikako, nikako, nikako da naruči, stvarno ne ide. Mećava Luis peva se na svadbama, ali ide pusti najveću mećavu, gospode, jabuku s krova nikada ne pogode, burme venčane, kum nek pije ne izgubi, neke nikad niko ne ljubi. Znači ono najgore sve može što može se desiti na svadbi, to se dešava. Hoću da čujem koja vama pesma pada na pamet kada kažemo treba ih zabraniti na svadbama. Pišite na Viber 069 30.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Okruglo 8 sati, sreda 3. jun, mi imamo pitanje jutra koje glasi: koje pesme treba zabraniti na svadbama? Ajde, Viber 069 308 9399.

E, ovo ne može se naruči na svadbama jer sad su drugačije svadbe. Ali to nam je pitanje jutra u suštini. Zato što je sezona svadba, koje pesme treba zabraniti na svadbama? Zato što uvek je onako, kod nas nema naručivanja, mi smo moderni i nema više da naručite što vi želite. Ajde imamo koje su to pesme zbog kojih to i zabranjuju. Kaže Daniela na Viber 069-308-9399, kaže Šaban Šaulić, skini prsten s desne ruke. To bi bilo jako da neko naruči na svadbi. Vlatko kaže, ne treba naručivati na svadbama, treba zabraniti. Od Van Goga neko ti ima noćas, trebalo bi zabraniti. Neko te voli, dobro, to nisam ja. Kaže, vidiš li mi staru ljubav? Da, Nenad kaže, nije život jedna žena, normalno. Ruzmarin, to je tako čudna pesma, svi su u zonu svadba, Ruzmarin, da, da. Ono, čovjek vara ženu za vreme svadbe. Ko te ljubi ovih dana, svaka čast za pesme, odlični ste. Šta ima još ovo, da, skini prste desne ruke, Burma, Dejan Matić, lažu te, zanimljivo. Dakle, eto, otprilike, sad i da ima naručivanja na svadbi, da znate da ovo ne treba naručivati, mislim da će se naljutiti mlada ili mladoženja, više mlada.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ovo mi je vrhunski, završili su ove lige uglavnom ono glavne ono košarka, fudbal i to, i sad pratimo neke ovako malo sporedne sportove, realno. I sad kaže, Srbija u polufinalu evropskog prvenstva u mini fudbalu. Dakle, uzeli su ono, svaka čast, čestitamo, pobedili smo Rumuniju 6-4, ali ja uđem i gledam, što kao da smo ono, sa termina se pokupili svi i kao ajmo na evropsko prvenstvo. Svaka čast momcima, makar negde nismo se plasirali na svetsko, ovaj, u pravom fudbalu, ali evo u mini fudbalu smo u polufinalu, treba proslaviti, treba navijeti, treba skupljati sličice fudbalera iz mini fudbala. Sportski.net za ostalo.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

Fever Dream. E, dobro je dok su nam ovakve pesme u glavi i dok ovo slušamo, jer TikTok ume da nam pokaže da je AI pesme, pogotovo domaće, dečije AI pesme, malo prerađene, baš ulaze u glavu. Bilo je ono jedno vreme dečija pesma, sad je glavna u trendingu Sela baba u balon. Sa tim balon. I preradili su je u AI i sad svi snimaju, bukvalno kao na kitara ta Vasko Žabata, svi pričaju. Evo da čujete, ako slučajno niste na TikToku čuli, šta je sad ultra popularno tamo.

0: Eto.
1: I to non stop, cela baba u balon da je vozi avion. Znači, nevjerovatno šta, šta sve neće ova deca izmisliti. Ilo Milo. Told you not to worry.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: E da, 9 sati i 1 minut je pravo vreme za želje, čestitke i pozdrave. Inače to ne radimo, ali dobili smo dve poruke. Jedna je od Marte, dobro jutro najboljoj ekipi. Može pozdrav za mog muža Nikolu koji vas sluša non stop, čak nam i piše. Danas mu je 50. rođendan, hvala pozdrav vas i ostanite uvijek isti. A druga je od Nikole, kaže dobro jutro, danas mi je 50. rođendan, da li možete mi pustiti Papa Ute? Hvala napred, može, Nikola, srećan ti rođendan, ajmo Papa Ute.

Al al ver. E, ljudi, jeste vidjeli kod, ako ste prolazili Beogradom, ono kod Terazija, vidjeli ste da se već menjaju ljudi sa sličicama, imaju tu neki koji prodaju sličice, znači svašta se tu nešto dešava, ne znam, neki čak skupljaju sličice sa ovih gaziranih pića, ima i tu sličica, svašta je nešto, sve oko sličice iz svjetskog prvenstva, počela je to, počela je ta manija skupljanja albuma. Ja sam sad htio se setimo i prisetimo na koji sve način smo mogli da dođemo do sličica. Eto, to je moje pitanje. Da li se sjećate kako smo sve sigrali da bi dobili nove sličice? Naravno da, ok, kupovina kesica, jasno. Drugo, menjanje. Evo jedna tebi, koju nemaš, daj meni jednu koju nemaš, to je štos. E, onda kreće ove prevaranske, kako da osvojite sličice. Ide naravno tapkanje, znači papir, kamen, makaze, stavite po jednu ili više sličica, obrnete je da se udara, mora onako... mora se napravi vakum da se ono okrene, kad se okrenu tvoje, to je tapke. Zatim bilo je preklapke, barem ja se sećam, ne znam da li znate šta je to. U suštini, bacate se recimo stola, bacate na pod, one se skupljaju, dok neko ne preklopi, preklapke se u stvari zvali, dok neko ne preklopi, sa stola baci i na podu neku da pipne drugu, u smislu da bude iznad nje, oduzima sve sa poda, to je bilo kao... Tu su taktike neke ludačke. Pa je bilo par nepar. Kako da uzmete sličicu? Ako vrti se špil sličica, okrenut i kao stop. I onda posljednji broj te sličice, ako je par nepar, zavisi ako je pogodio, on dobija tih, recimo, 6 je. I on kaže nepar. Ja dobijam 6 sličica, a ako kaže par, ja njemu moram dam 6 sličica, jer je pogodio. Kako još moglo da se uzme sličice, pišite na Viber 069-3089-399, jer morat ćemo sve ovo da koristimo, jer je kesica 150 dinara. Morat će bude tapke.

se osjećamo kada pročitamo neki dobar status, tweet, nešto, zato što smo jako kreativni. Slušajte šta je okačio Batica. Mirko Topalović kaže na Twitteru. Kaže, stricu Svetozaru neko ukrao novčanik. Pitam ga koliko je love imao, kaže 800 evra. Odim do WC-a da prebrojim, ono samo 15 evra. Laže Svetozar džubre. Laže ko pas. Rejection.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hello. E ljudi, sreda je, 3. jun, znate da sredom na TD radiju ima emisija Antidepresiv, tu tri ludaka, ja sam jedan među njima, Enes, Stefan i Pap, jel te, će biti sa vama od 4 do 6 i pričati neke ludačke teme i svašta nešto što će biti smešno i bit će nam onako lako da ubijete tu gužu kad se budete vraćali sa posla. Od 4 do 6 TD radio, a u stvari što biste išli, aj čujemo se mi sutra od 7, u stvari od 4, aj ćao.
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I pa vreme je da krene Ritam dana i to jako pogotovo za one kojima je petak u sredu. Pa ako ste planirali večeras izlazak, podrška jaka ide sa listom koja će vas zagrejati pre toga. Dobro, sreda je, dva dana još i tu nam je vikend, tako da smo već lagani, pregura smo ovaj ponedeljak, onaj najteži dan i utorak, tako da je to najbitnije nekako. Pa 10 sati, vreme realno se napravi dobra jedna kafica, da se razbudi, pa možemo lagano da radimo. Verujemo da je bilo teško jutros onako ustati, bilo sinoć pravo lagano vreme, onako malo hladnjikavo, pa je moglo malo duže da se odspava i da nas natera na to. Danas po prepodne, ko je slobodan, kažu bit će oblačno i sunčano, pa može da se iskoristi pre posla. Da se onako sve pozavršava, jer popodne najavljuju neku kišicu. Jutarci, odnosno prva smena, ako se planiralo nešto po gradu da se završava ili kolima, ili neki kišobran ako se ide peške, a najbolje bi bilo da se ostane kod kuće baš u tom trenutku. Pa da se pogleda neki filmić, neke kokice naću si, neki sokić. I onako taman da odmorimo, jer nam stiže uskoro prelepo vreme. Dobro, imamo danas dosta temica da prođemo. Sport, mreže, događaji, kreće uskoro i sezona. Pa da vidimo situacije na granicama, da li ima gužve, naravno tu su i radovi na putu. Pa da budemo maksimalno spremni za današnji dan, da nema greške u koracima. Tako da nema šta, Ritam dana startuje, bucalo sa vama je sve do dva. Pa da podignemo energiju odmah na visoki nivo. Još jednom, dobro jutro i dobar dan vam želimo. Želimo vam srećan i prelep dan. A mi nastavljamo sa muzikom Baby Goodbye u nastavku.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana, 10 sati i 18 minuta tačno. Pa ajmo polako da krenemo da se budimo. Slušali smo Taylor Swift, a žena koja je onako obična u odnosu na sve svetske zvezde. Inače, američka pop zvezda Taylor Swift potvrdila je da je napisala originalnu pesmu za film, odnosno animirani film Priča o igračkama 5. Sad znamo svi ko je to film, one kad si igračke prave svoje avanture, odjedan po to žive, a bile su nekoj kutiji zatvorene decenijama. E, inače, Swift, koji ovim trenutno ima 36 godina, rekla je da je odvijek sanjala da piše za animirani film Disneya, koji je volio od svoje pete godine, kada je izašao taj prvi film. Tako da ona je jučer objavila da će nova originalna pesma koja je izašla, I Know It, I Know You, biti objavljena 5. juna i da će naći na soundtracku Pričam o igračkama 5. deo. Ono što je još jako zanimljivo, film treba da počne da se daje u bioskopima 19. juna. Pa dobro, super za Taylor Swift, već kad je pokazala kakav je mag za svetsku scenu, muzičku, pa malo nek se prebaci na crtač. Dobro, danas, evo, 3. jun, 10 sati i 20 minuta uskoro, pa krenula je već polako priprema za svetsko prvenstvo, i koje se održava 11. juna do 19. juna Amerika, Kanada i Meksiko. Ali dok to ne počne, završili su se svi veliki sportovi, sad dolazimo do onih što mislimo da su nebitni. Na ovo pitanje je mini futbol. E, sad vam bude jasno. Mini futbol ti dođe kao kad s drugarima odeš na termin. E, to je ta priča. I sad, ako smo imali drugare koji komentariš, aj, šta ćeš na terminu stalno, bre, ko da će to da ti donese neku slavu, uspeh? E, pa donosi dres reprezentacije. U pitanju je evropsko prvenstvo u mini futbolu. Golovi su malo veći nego oni rukometni. Ima golman, ima sve, možete da pogledate. A mini fudbal reprezentacija Crne Gore, nažalost, nije uspjela se plasira u četvrtfinale evropskog prvenstva u Slovačkoj. Crnogorski fudbaleri su poraženi u sinoću osmini finala od Češke 2:0. Češka je povela u 6. minutu golom Daniela Klima. A izabranici Dejana Raspopovića pokušali su se vratiti u meč, ali bila onako Derijada, Nenad Nenezević, Pejaković, ali nedovoljno da ozbiljno ugroze odličanog golmana Biroa. U drugom polovremenu crnogorska selekcija krenula je na sve ili ništa, stvarala prilike, najbliži pogotku je bio Rijad, koji se u finišu utakmice pogodio čak i stativu. A kazna za propuštene šanse stigla je u nadoknadi vremena, kad je David Čupak iskoristio igru crnogorske reprezentacije bez golmana i postavio konačnih 2:0. Crnogorska selekcija šampionat je završila sa po jednim trijumfom, remijem i 2 poraza. Pa dobro, ljudi, svakako novi neki početci u sportovima, dok se to namesti, dok se napravi, ima vremena, bit će još prvenstva, pa pobedit ćemo svako. U suštini, ko nije ispratio, to vam je između futsala i velikog fudbala. Tako da nešto srednji teren, veštačka trava, golovi nisu ni veliki, ani mali, neki srednji, pa mora i golman ozbiljno da se razbrni. Tako da, eto, ispratit ćemo koliko znamo iz komšiluka Srbije je prošla dalje, pa možemo da ispratimo i kako su pravila, šta se dešava. Tako da, Ritam dana u toku, bucalo sa vama, 10 sati i 21:52. Tako da, ajmo na muziku. Je nam dobra, dobra lista stiže u narednih 5 minuta. Mabel prvo, Sweeter i onda Shakira, Burna Boy, Daj, daj. Tako da svi znamo da je to pesma, himna svetskog sledećeg prvenstva.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba. Ambasadori zemalja članica odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ambasadori su dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o sektorskim sporazumima između Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ovu odluku će morati formalno da usvoji savet kao tačku van rasprave, a očekuje se da će se to dogoditi 4. juna. Ukidanja roaminga države Zapadnog Balkana treba da usklade telekomunikacione propise sa evropskim pravilima, ali i da postignu dogovore sa operaterima i institucijama Evropske unije. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11.30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa Tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30. Navodi se u saopštenju. Opština Tivat obezbedila je prevoz za putnike u dolasku, a za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbeđeni za one koji put nastavljaju ka Budvi. Informacije za 5. jun objavit će naknadno, saopštili su iz kompanije. Navode i da još čekaju zvanične informacije o eventualno izmenjenom režimu drumskog saobraćaja u Podgorici. O tome će također obavestiti aviokompanije i javnost, navodi se u saopštenju. Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, otpriznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici, na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijativi u opštini Zeta. Vaterpolisti Jadrana odbranili su šampionski tron i stigli do 14. titule prvaka Crne Gore, nakon što su sa maksimalnih 3-0 u finalnoj seriji play-offa savladali ekipu Budve.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U prvom delu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem delu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. TDI radiju.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: TDI Radio.
1: A Tajla i Chanel znaju da podignu ozbiljno ritam i ozbiljnu energiju. Da, ako ste se priključili u međuvremenu, pa dobar vam dan želimo. Gde god da ste, tu smo s vama sve do dva, ritam dana. U međuvremenu, malo pre smo pričali o radovima na putu, pa tako nastavljamo i u ovom trenutku. Privremeno se za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božej. A odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulica Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A privremeno za period od 28.5. pa sve do 5.6. odobravaju se promene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo-Pljevlje na magistralnom putu deonice Žabljak-Đurđević-Jatara u mesto Rasova. A imamo i zabrane saobraćaja teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5.2026. godine pa sve do 15.10.2026. godine. Svakog dana u vremenu od 7 do 24 na sledećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje, a zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana na deonici regionalnih puteva. Od mesta Krstač pa sve do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 ujutru do 3 popodne. Što se tiče do mesta Trojica, od mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 7, pa lepo su oni to podelili da nema mnogo čekanja. Deonica Međuvršje, Lovćen od parkinga do Mozoleja u oba smera. I za Automoto Saveza nam kažu trenutno intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Tako da eto, što se tiče radova, sve znamo gde, šta, kako, pa ako smo se putili negde u tom smeru, da znamo da bude lagano. A mi nastavljamo u ritmu dana, nastavljamo sa dobrom energijom. 12 sati i 39 minuta, pa gde god da smo se uputili, šta god radili, ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju. A za nas koji radimo, samo lagano, ajmo da napravimo još jednu kaficu, jer ona uvek nekako dobro dođe. Dobro, možemo nazad na muziku, na dobar ritam. Ice Closed u nastavku, pa da poslušamo taj veliki hit.

0: TDI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
4: Vidimo se u Tivtu.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Marketing TDI radija. 067-561-999.

0: akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba. Ambasadori zemalja članica odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ambasadori su dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o sektorskim sporazumima između Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ovu odluku će morati formalno da usvoji savet kao tačku van rasprave, a očekuje se da će se to dogoditi 4. juna. Ukidanja roaminga države Zapadnog Balkana treba da usklade telekomunikacione propise sa evropskim pravilima, ali i da postignu dogovore sa operaterima i institucijama Evropske unije. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11.30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30. Navodi se u saopštenju. Opština Tivat obezbedila je prevoz za putnike u dolasku, a za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbeđeni za one koji put nastavljaju ka Budvi. Informacije za 5. jun objavit će naknadno, saopštili su iz kompanije. Navode i da još čekaju zvanične informacije o eventualno izmenjenom režimu drumskog saobraćaja u Podgorici. O tome će takođe obavestiti aviokompanije i javnost, navodi se u saopštenju. Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, otpriznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici, na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijativi u opštini Zeta. Vaterpolisti Jadrana odbranili su šampionski tron i stigli do 14. titule prvaka Crne Gore, nakon što su sa maksimalnih 3-0 u finalnoj seriji play-offa savladali ekipu Budve.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U prvom delu dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, u drugom jače na oblačenje sa povremenom kišom, krajem dana i tokom noći u većem delu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina, u južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren, u višim predelima na severu i na primorju mestimično jak, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 5 minuta, pa dobar dan ljudi. E pa polako nam se završava i školska godina za naše osnovce, a i za naše srednjoškolce, nema još mnogo. Tako da kad završe, krećim 2,5 mjeseca, 3. Ma, totalnog uživanja. Leto, odmori sa svojima, more, nema briga, nema ničega. Najveći problem je da ćete uzmete manji ili veći sladoled i koliko ćete sokova da popijete. Tako da, dok oni završavaju uskoro škole, novi mališani nam se upisuju. Pa tako izašlo na internetu da elektronski upis deca u vrtić školske godine 2026-27 je počeo 23. maja. E sad, taj elektronski upis za ustanove za školsku 26-27 počeo 23. maja i trajeće sve do 15. juna. I to se obavlja na internet portalu koji je dostupan 24 sata dnevno. Od mališana koji mogu da se upišu, odnosi se na decu koje prvi put upisuju, jel te, predškolske ustanove i decu koje su tokom prethodnih školskih godina bila ispisana iz vrtića, ali ipak su se roditelji odlučili da ih upišu ponovo. Procedura je prijave jako jednostavna, gde roditelji treba samo da uđu na taj portal, da ukucaju matični broj svog deteta i kompjuter će sve informacije potrebne da izvuče iz baze. A roditelji koji nisu u mogućnosti da decu upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u školama, odnosno u predškolskim ustanovama. Tako da te brige nemamo. A deca koje su bila redovna i pohađala prošle godine predškolsko vaspitanje, nije potrebno opet da se upisuju, potrebno je samo da roditelji potpišu ugovor u vrtiću, tom tačnije u toj ustanovi. Tako da eto, roditelji, ostalo još nekih 12 dana da znamo kako da upišemo naše mališane. Imamo dve solucije. Prva je da bude onako brzo kliknemo da upišemo taj broj, on će da izvuči, verovatno ćemo samo da pritisnemo potvrdi. Ali svakako imamo i na YouTube-u video kako to da napravimo i kako to da rešimo. Tako da smo mirni sa te strane, roditelji koji ipak nisu u mogućnosti, a nema šta, možda i vaša opcija dođe i bolje. Jer vidite da kako će dete, gde će da bude, kako je dvorište, kakva je klopa i sve. Tako da obe strane su dobre, jedino za ovu drugu stranu, onako, bit će jedna žena koja će mi reći sigurno, ma fali vam taj papir, tako da ko da smo u nekoj pošti. Ali dobro, 1 sat i 9 minuta, West Coast Low, ritam danas sve do 2, pa ajmo da se pređemo na muziku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat i 12 minuta, pa dobar dan ljudi još jednom. 3. jun, što znači još 9 dana i stiže nam najluđe svetsko prvenstvo u 2026. godini. Čekali smo ga 4 godine i to će biti onako dobar, dobar fudbalski haos. Mesec dana će se živjeti za fudbal. Bićemo najvatreniji navijači svih reprezentacija, pogotovo onih manjih. I ono što je dobro, prvi put na svetskom prvenstvu, 48 ekipa, 3 domaćina će biti Amerika, Kanada i Meksiko. Tako da, očekuje se bukvalno mnogo zemalja iz celog sveta. I naravno, sad kad pogledamo kad krene svetsko prvenstvo zbog razlike u vremenu, pa to će biti ono ludilo, igraće se noćne utakmice, na naše vreme njima će biti tamo dan. I bit će ono sa društvom, da možemo da odemo pogledamo, pošto radim ujutru neko prvo polovreme, možda i neko zagledi do drugog, ali na kraju se završi da odlamo celu grupnu fazu u jednom tistom kafiću i da se raspravljamo da li je bilo pošteno ili ne, da li je trebao da svira faul ili ne. A onda dolazimo do onog jednog lika u kafiću koji, pa sigurno ako je odigrao jednom za sebe utakmicu i jednom ako je pogledao slučajno u prolazu utakmicu, on najbolje zna zašto Španija neće osvojiti i zašto igra to po opšte formaciju. A kad se pogleda, da realno svaki muškarac u tom trenutku, pa dolazi do te situacije da svoj život menja prema svetskom prvenstvu, zanemaruje lepšu polovinu, zanemaruje posao i sve obaveze su mu direktno samo vezane za grupnu fazu, a posle i za nokaut fazu. A bukvalno, da treba da bude kum na svadbi, rekao bi Borazaru, sačekaj da prođe svetsko prvenstvo, pa ćeš da se ženiš. A što se tiče atmosfere, pa doprineće to naše komšije Bosna i Hrvatska. Biće ozbiljna mešavina, Kanada, Amerika, Meksiko. Znači, Kanci već znaju da budu onako ozbiljni navijači. Ali opet imamo one fan zone, muziku, hot dogove, malo ludilo će biti sigurno. E sad, uvek se glavno postavlja pitanje kad se skupljaju one sličice, a i kad vidimo Messi i Ronaldo, da li Messi može da otprne i titul iz Katra? Da li Ronaldo će da bude mu ovo posljednje? Ili će možda da igraš sledeće svetsko prvenstvo sa 50 godina? Svakako, kad dolazi ta mlađa generacija, evo ga ovaj mali Jamal, pa će on nešto da napravi sigurno. A realno ono što sve veže mimo fudbala, svetsko prvenstvo, pa to je naravno priča oko njega. Konstantno se priča da li ste u taksiju, da li ste u pekari, da li ste na poslu, da li ste kod kuće, svi pričaju samo o tome i opet dolazimo do onoga da svi najbolje znaju sve. Ja, onda dolazimo i na kraju ono kad se završi utakmica, kad krene nervoza, pa što je promašio ono, pa jao, pa kako je mogu, ja bi to dao. Pogotovo onaj drugar koji sigurno povredio koleno, a igrao bi za budućnost, posle bi igrao za neki Chelsea ili Manchester. Tako da ljudi, ostaje nam još malo, nekih 9 dana, kažu da će biti show, svakih novina su uveli, to ćemo malo kasnije o tome, ali ono što je bitno, bit će halftime show. Peva vaterna kolumbika Shakirica, a pridružuje se i plava Madonica. Naravno, bit će tu i BTS. A ono što je odlično, evo već i ovde imamo na listi Shakirinu himnu svetskog prvenstva. Inače, to je 4. svetsko prvenstvo. Pa možemo da napravimo nešto, neke mimove za Shakiru, samo da ne upozna opet Pikea, da se opet ne zaljubi i ne uda. Tako da, momci, dok je slobodna, pravac Amerika, da se isprati svetsko prvenstvo i to čuveno polovreme šovu. Dobro, ajmo mi nazad na muziku, da ne maštamo previše. Sigurno će biti dobro sa ekipom. Bob Kaizes je realno, ja ne mogu da čekam. I can't wait u nastavku. Ritam dana je tu. Sve do dva, pa možemo da se prebacimo malo na dobar vibe.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Pa kako ste ljudi? Može malo, evo, 1 sat i 20 minuta, pa da lagano, polako privodimo prvu smenu kraju. Vi koji počinjete uskoro, samo lagano, nema stresa, nema ničega. Ustali smo, naspavali smo, imali smo dovoljno vremena, pa možemo lagano da budemo mirni. Dobro, sreda, danas najaviše nekako promenljivo vreme. Te sunce, te oblaci, te popodne kiša, pa eto, možda i na planinama bude neki sneg, to mi nagađamo. Tako da, ajde da vidimo šta se dešava za sutra, kako nas vreme očekuje, ipak je četvrtak, pa da vidimo šta će se, šta da se pripremi od stvari. Kaže, bit će promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu kišu i ponegde će biti i grmljavine. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, najviša dnevna od 16 do 25. Pa dobro, mi verujemo da to neće biti tako, da će biti sunca, 25 stepeni, taman ona pričica, Bermude Duksić, naočarice i uživanje. Tako da eto, čujem, znamo šta nas očekuje sutra. Svakako, kišobran neka bude pri ruci. A ako možemo da isplaniramo da budemo kod kuće, to će biti odlično. Taman da ne moramo da pokisnemo, kad završimo obaveze, možemo da uživamo lepo, sedemo li u kafić, popijemo neko pićence, odemo kući, pogledamo filmić, spremimo se i za petak onda, i onda vikend krene ludilo. Tako da eto, uskoro vam se otvara i sezona, a uskoro i Kamenovo otvara sezonu, 100 dana dnevnih žurki, 100 dana ludila, restoran, otvoreni studio TDI-a, plažica, društvo, ekipica, a možda i neka nova ljubav. Nikad se ne zna, zalazak, izlazak sunca, a gde ćete bolje. Tako da eto, ako još niste isplanirali gde ćete, šta ćete za letovanje, sada znate, 1 sat i 22 minuta, pa ajmo nazad na muziku.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa naravno, kao i svake godine, pa tako i ovog 3. juna 2026. uskoro počinje sezona letovanja. A to je onaj period kad svi volimo da pobegnemo se iz radnih obaveza, da svi uživamo, da svi odemo na more, osjetimo taj miris soli, odmorimo i na miru skupamo malo u moru, a da nemamo obaveze da pogledamo na tu telefon. Kako će biti, šta će biti, da li stižemo, ne stižemo. Pa tako, dosta ljudi planira da dođu u Crnu Goru i da mora da pređe granicu, naravno. Pa ajde vidimo kakva je trenutna situacija na granici sa Republikom Albanijom. Putni pravac Podgorica Skadar, granični prelaz Božaj, trenutno na izlazu, evo iskreno ću budem, dvoje kola. Što se tiče Sukobina, tamo na izlazu, pa ista situacija kao i Božaj. Sukobin, granični prelaz je putni pravac Ulcin Skadar. Što se tiče prikaza kamera sa graničnim prelazom za Bosnu i Hercegovinom, putni pravac Nikšić i Bileća, Vraćenović. Trenutno gužva na izlazu. Na ulazu se čeka par minuta. Pravac Nikšić, Sarajevo, Šćepan polje. Trenutno. Pa nema gužu uopšte. Nikšić, Trebinje, prelaz Ilino brdo. Trenutno nema gužu, što je odlično. Herceg Novi, Trebinje, sad ćemo da vidimo. To je granični prelaz Sitnica. Gužva na izlazu, ima dosta kola, tako da se pripremite malo za čekanje. Sa Republikom Srbijom, Rože, Novi Pazar, granični prelaz Dračenovac, trenutno ulaz kamiona ima, izlaz kola nema uopšte. Što se tiče Prijepolja, Dobrakovo granični prelaz, sad ćemo da ima gužve, kamiona dosta, tako da znate, čekaće se. Što se tiče kola, ima na izlazu. A na graničnom prelazu Ranča, Pljevlje, Prepolje, trenutna situacija, evo koliko vidimo, ma ne, lagani ste tu, baš ste lagani, tako da zazrbiju samo kamione i trenutno su onako u malom gužvanjcu. Što se tiče ka Dubrovniku, Debeli Breg, ima gužvi i za kamiona, a i za kola u oba smera, to jest na ulazu i izlazu, za kola, za kamione samo ulaz. Tako da eto, znamo što se dešava trenutno na granicama, da li ima gužve, kakva je situacija. Pa eto, ako ne moramo baš u ovom trenutku da budemo na onima gde ima gužve, možemo neki alternativni put, budemo lagani i samo lagano, tako da smo mirni. Dobro, ajmo nazad na muziku, prvo da čujemo vremensku prognozu, šta će to biti danas, šta nas očekuje. A Ritam dana i Teddy Radio vam žele srećan put i ugodnu vožnju. 1 sat i 36 minuta. Pa ajmo prvo vesti i onda ide Selena Gomez.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A naravno, kako se priča konstantno o svetskom prvenstvu, pa tako iskaču novi nove vesti o fudbalerima, o igračima, o trenerima, o bivšim igračima, pa tako evo upravo smo naleteli na internetu. Da, legendarni engleski fudbaler David Beckham biće odlikovan zvezdom na čuvenoj holivudskoj stazi slavnih, saopštili su organizatori. Inače, zvezdu će dobiti svega nekoliko dana nakon početka svetskog prvenstva u fudbalu, koje zajedno naravno organizuju, kao što smo rekli, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Svečano otkrivanje zvezde zakazano je za 12. jun na holivudskom bulevaru u Los Angelesu, istog dana kada će reprezentacija SAD-a odigrati svoj prvi meč na domaćem terenu protiv Paragvaja. A iz Holivuda su naveli da priznanje dolazi u pravom trenutku, imajući u vidu Beckhamov doprinos popularizaciju fudbala u SAD-u. David Beckham je imao ključnu ulogu u podizanju profila fudbala u Americi, a njegov uticaj na sport, zabavu i globalnu kulturu čini ovo priznanje posebnim značajem. Eto tako su rekli za Davida Beckhama. Beckham danas ima 51 godinu, realno izgleda bolje nego svi mi dan danas, a iza sebe ima jedno od najuspešnijih karijera u modernom fudbalu. Najveći uspeh ostvario je dresu Manchester Uniteda, a sa kojim je osvojio 6 titula prvaka Engleske i trofej Lige šampiona, uključujući istorijsku trostruku krunu 1999. godine. A tokom karijere nastupao je za evropske velikane Real Madrid, Milano, Paris Saint-Germain, dok je u američkoj MLS ligi za Los Angeles Galaxy, toga se svi sećamo, on je jedan od prvih koji je prešao tamo. A za reprezentaciju Engleske odigrao je 115 utakmica i učestvovao na 3 svetska prvenstva. A nakon završetka karijere svoje, Beckham je ostao aktivno uključen u razvoj fudbala u Americi, a danas je i ima i klub svoj Inter Miami, koji je prošle godine osvojio baš tu MLS ligu. I naravno, igramo Lionel Messi. A njegova popularnost, kad se pogleda, daleko prevazilazi granice sporta, jer od kraja 90. godina, kada je započeo vezu sa Victorijom Beckham, nekada članica planetarno popularne grupe Spice Girls, njihov dan, baš dan i dan danas onako privlači baš dosta pažnje u medijima širom sveta, jer su i dalje toliko prelepi i prezgodni, a i dalje tako uspešno vole da obavljaju svoje poslove. Tako da eto ljudi, ako je neko planirao da ide da gleda svetsko prvenstvo, može da se vrati do Holivuda, pa da pogleda kako Beckham dobija svoju zvezdu, što da ne. Ono što je jako zanimljivo, bit će dobro gledati Beckhama sa tribina koji gleda Lionela Messija, odnosno svog igrača. Tako da, ostaje nam samo da čekamo svetsko prvenstvo, još jednom da ponovimo. 11. jun počinje, evo saznali smo kad igra i Amerika. Kanada igra sa Bosnom u 12. juna u 9 sati, koliko vidimo. 11. jun, Meksiko s Južna Afrika i otvaranje 13. Amerika Paragvaj. Brazil ćemo morati da sačekamo tek 14. Južna Koreja Češka 12. Tako da biće baš dobrih utakmica, nema šta, malo za naše vreme, morat ćemo kasnije da ležemo, jer to kod nas pada negde uveč, onako malo ili izjutra, što se kaže, dolazi ko NBA liga. Tako da, ko je već pripremljen, trebali smo na vreme gledamo NBA ligu, pa da znamo koliko treba vremena da se naspavamo, da bi pregovorali celu noć. Ali svakako, kad je tu ekipa, dobre utakmice, nema greške za tim. Dobro, ajmo nazad na muziku. 1 sat i 47 minuta, tačnije 48. Raje, Where is my husband? To će biti glavno pitanje kada bude krenulo ovo svetsko prvenstvo. Pa, možemo da poslušamo, da vidimo gde je njen muž u nastavku.

0: Metar dana na TDI radiju.
1: Pa dobro, pričali smo nekako današnji dan se vezuje za svetska prvenstva, to je za svetsko prvenstvo ove godine, pa tako konstantno gori internet u vezi novina, u vezi svega novoga šta će se desiti baš na ovom svetskom prvenstvu. Pa tako, ajde da vidimo da budemo pripremljeni, jer eto ga za 9 dana. Pa bolje sad nego da ono zapitkujemo stalno ekipu, ja šta sad, što je svirao, kako je svirao, zbog čega, a kako ovako. Prvo, ono što je najvažnije, 48 ekipa će biti, što je stvarno odlično. A onda su uveli loptu koja mora da se puni na svakom poluvremenu. Da, da, dobro ste čuli. Lopta će imati u sebi jednu napravu koja će meriti koliko je puta bila dodirnuta, koliko puta su je šutnuli, koliko je prešla kilometražu, da li je više udario igrač ili je samo šutno pa trče za njom, da li je prešla goliniju i još mnogo, mnogo, mnogo toga. To je jedna od promjena pravila. Sad ćemo vidjeti da li će to osporiti igru ili ne. Na lopti je, a i na nama je. Dobro, uvodi se naravno novi halftime show gdje će popularna Shakira sa Madonom i BTS-om da nastupa i neće biti ono, bit će ceremonija otvaranja, ali je ovo veći vibe gdje će biti ono polovreme, 15 minuta, koreografija, sve, verujemo da će biti izvanredno. Tako da, evo, našli smo još mnogo stvari vezane za svjetsko prvenstvo. Evo, Japan je u prijateljskoj utakmici probao novu stvar koju FIFA planira da uvede. A to je da ako igrač bude izmenjen, odnosno kad se zamene dva igrača, izlazi umorni, ulazi sveži igrač, da ima do samo 10 sekundi da izađe. U slučaju da ne izađe, ovaj novi igrač koji je trebao da uđe, zna, malo da je zbunjujući, ali tako je, novi igrač ostaje na terenu čitavih minut i ekipa protivnička ima minut ceo da igra sa igračem više. Tako nešto prilike bilo je na internetu, baš dosta. E sad, šta još ima na internetu? Pa, kaže, na svjetsko prvenstvo 2026. godine biće uvedena neka nova pravila kako bi se ubrzala igra, odlučio je glavni sudijski odbor, odnosno FIFA. Igračima će biti zabranjeno da idu u tehnički prostor da bi razgovarali sa trenerom dok se ukazuje pomoć golmanima ako se povrede. Biće uvedena i nova zaduženja sudijama u kontrolnoj sobi, odakle će pomoć video tehnologije. Pomažu glavno sudijama na terenu i njegovim pomoćnicima. Pod posebnom lupom bit će prekršaj napadača pre nego što lopta uđe u igru. Ima i taktički timeout, postoje onako vruća tema ovih godina. To znači ako se golman lažno povredi, da bi trener mogao da da instrukcije svojim igračima, da oni priđu i kako trener da, tako odmah ovi ustaju. Pa su se dosjetili da igrači, kad se navodno igrač povredi, golman povredi, da igrači moraju da ostanu zaleđeni u mestu, inače može da bude žuti kartona. Gol postignut iz faula je nepošten, kaže onaj čuveni Kolina. Kaže da je bilo baš dosta primjera, tako da ima i promjena, da kažemo, propisa za svjetsko prvenstvo. Veliki broj promjena i pravila prvenstva usmjerili su na taktiku za usporavanje tempa igre, a i na krađu vremena. Pa su planirali 5 sekundi bude odbrojavanje do izbacivanja lopti iz auta, odbrojavanje do izvođenja gola auta isto 5 sekundi, vremenska ograničena zamene 10 sekundi, ono što sam malo pre rekao, zamenjeni igrač imaju 10 sekundi da napuste teren i to sa najbliže tačke gdje zateknu. U slučaju da zamena ne izađe poslije 10 sekundi, minut. Pa onda kaže, igrači koji pokrivaju auto, to je ono kad smetaju svojim igračima,

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas oblačno, sunčano i suvo tokom prepodneva, a popodne se očekuje kiša. Vetar slab i umeren, temperatura ide i do 27 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate sportski program.
1: Kao što se i očekivalo, budućnost Voli stigla je bez većih problema do trijumfa u prvom meču finalne serije protiv SC Derbija rezultatom 104-81. Od starta su plavi zaigrali sigurno i već u prvoj četvrtini napravili veliku razliku, bilo je 26-12. Međutim, kvalitet su pokazali gosti u drugom periodu koji su rešili u svoju korist 27-18, pa se na odmor otišlo sa prednošću domaćih od svega 5 poena 44-39. Ipak u nastavku su izabranici Andreja Žakilja pokazali da su najkvalitetniji tim u našoj državi i ponovo su uspeli da se odlepe 31-21, pa su sa nedostižnih 15 poena razlike dočekali poslednji period igre. U četvrtoj četvrtini sve je bilo rutina, budućnost je održavala razliku i na kraju privela meč kraju sa ubedljivih 23 poena razlike. Zvaničnog šampiona do pobede vodio je Jogi Ferel sa 27, Plečer Megi ubacio je 18, Zoran Nikolić 13, a poen manje Đorđije Jovanović. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Mateo Drežnjak sa 23 poena. U finalu igra se na dve pobede. Naredni meč igra se 4. juna od 19 časova, kada će domaćin biti ekipa SC Derbija.

slušate sportski program. Liverpool je dobio važnu vest pred novu sezonu. Jedan od najboljih golmana sveta, Alisson Becker, odlučio je da ostane na Anfieldu i odbije interesovanje Juventusa, koji je poslednjih meseci ozbiljno radio na njegovom dovođenju. Prema navodima ESPN Brazila, čelnici torinskog velikana kontaktirali su brazilskog reprezentativca još u aprilu i ponudili mu trogodišnji ugovor. Je bio zainteresovan da sasluša projekat Juventusa, ali je nakon dodatnog razmišljanja odlučio da ostane veran Liverpoolu i odradi ugovor do kraja. Iskusni čuvar mreže ima važeći ugovor sa Recima do leta 2027. godine i ne planira da menja sredinu tokom predstojećeg prelaznog roka. Time je otklonjena jedna od potencijalnih dilema u ekipi sa Anfielda, koja će i naredne sezone moći da računa na svog prvog golmana. Ovakav rasplet znači i da će gruzijski reprezentativac Georgi Mamardašvili morati još malo da sačeka svoju punu afirmaciju na Anfieldu. Liverpool u njemu vidi dugoročno rešenje među stativama, ali će Alisson i dalje imati status neprikosnovenog broja 1. Iako su ga tokom prethodne sezone mučili određeni problemi sa povredama, Brazilac je ponovo pokazao koliko znači ekipi. Sportski program.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli, a česma da...

0: bitno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: gde tamo, pa na Tedi Radio svaki srede od 4 do 6. Tu smo sa vama da budemo bukvalno ono kako se i zovemo, a to je antidepresiva.
1: Tako je, samo pozitiva, bez obzira što je gužva, gde god se nalazili, da li ono u saobraćaju, da li na poslu, da li ispred hrama Svetog Save, jer tu je pola Srbije.
2: Da, bukvalno.
1: Tu je gužva. Gde god se nalazili, to smo mi.
0: Da, nisam baš siguran da nas slušaju ispred hrama, ali ako nas sluša i tamo neko, to je, i to je okej. Da pomognemo ljudima da prekrate, da prekrate gužvu. Stefane, si to groknuo sad? Ili pap
1: to sam
0: groknuo?
1: Ja.
0: A papi groknuo, da, da, okej.
2: Možda bi prešlo od njega groktanje.
1: E to da bi se sporazumeli.
2: Da,
1: da, da.
0: Da, kako ste, Stefane?
2: Sjajno, sjajno, odlično sam, odlično sam. Kako ste vi?
0: Dobro, hvala na pitanju, hvala ti novom iscrpnom odgovoru. Ovaj, šta sam hteo, dakle, antidepresivi, tu smo nas trojica da vam držimo pažnju narednih 2 sata, ja nikad neću razumeti ljude koji ne slušaju sredom antidepresiv. Znači, znam da vas je mnogo koji nas slušate, ali kao, imaš, brate, priliku da slušaš 3 ludaka, ono, 3 idiota,
1: da,
0: ozbiljna, ovaj, 2 sata na radiju, ovaj, da te onako raspoloži, ti to ne radiš. Ne razumem zašto.
1: Pa zato što...
2: A možeš.
1: A možeš.
2: Imaš i vremena i sve, da, i ti opet nesta.
1: I aplikacija, i TV, da, i svašta nešto. Ima ljudi tako neko čudni. Čudni su ljudi, jednostavno moraju da se paze, moraju da se čuvaju. Tako da, ovaj, dešava se, ali ajde, ima nas dosta koji se slušamo. Koje bi ljude nećete razumeti? Evo sad neki prozivaju ljude koji čekaju ispred hrama. Zato je spomenu. I kao, ne razumem, da, ljudi koji čekaju. Što ne razumem?
0: E, a ja nikada neću razumeti, kad smo kod tih ljudi koji, da, stoje ispred hrama, nikad neću razumeti ljude koji ih prozivaju.
1: E,
0: dakle,
1: to!
0: Druže, mislim, da, potpuno je okej, da se ti ne slažeš sa time i da misliš da toga. Ali, brate, ne razumem ljude koji imaju potrebu da pljuju zato što neko nešto, bravo, veruje, neko u nešto, nekome nešto znači. Brate, šta, gde tebe to čačka? Mislim, bravo, šta ti je? Ona?
1: Bravo, eto, to
2: da,
1: mi je to.
2: Da, da, ne znam zapravo šta je problem. Kao, šta ti smeta u vezi toga? Kao,
1: pa, da, čudni smo. Hoćemo da radimo tu temu, kao koje ljude nećete razumeti na nam 2 sata.
0: Da,
1: može,
0: da.
1: Može.
0: E, ali ajde da uprostimo. Ajde da bukvalno ovako, kao da imamo rečenicu koju vi treba da završite, a ta rečenica ide, nikada neće razumeti ljude koji.
1: E, mogu ja da krenem.
0: Ajde.
1: Prvo, pišete otvoreni Viber, pišete vaše primere na Viber. Nikad neću razumeti ljude koji. Viber broj 069-3089-399. Nikada neću razumeti ljude koji se svađaju u komentarima.
0: A, to sam ja.
2: Zato si počeo. Ja,
1: možemo da...
0: Ne, ovo je počeo, da, sam i meni isprozivao. Da, ajde, ajde,
1: možemo,
0: ajde, ajde.
1: Možeš da, ajde, da nam približiš te ljude koji se svađaju u komentarima?
2: Objasni, ne se opravdaj se.
0: Znači, da pričam sada o sebi.
1: Da, malo ove, da vidimo šta se tu
0: dešava. E, a što najgore, mene ta manija uhvatila u poslednjih par meseci.
1: Da,
0: nikad nisam bio takav, stvarno nisam, ali zapravo što je bilo, kad je bio Survivor, ovaj, bila je ova sezona Survivora poslednja i meni iz nekog razloga su jako krenuli da iritiraju neki ljudi po komentarima i onda sam ja krenuo sa raspravljanjem. Sve sam to krenuo tiho. Ovaj, da, a onda se desilo da me iznervirala Milica Dabović, ovaj, i onda sam njoj odgovorio, no, ovaj, imao sam onako jedan lep, ovaj,
1: Stefanova
0: elaborat,
1: mama, da?
0: Tako je, da, imao sam jedan lep elaborat. I znaš šta je fora? Svi su je pljuvali po pitanju njene one karijere na OnlyFansu i svašta nešto. Ja sam jako bio fin, ovaj, i svima je odgovorila, samo meni nije. A ja sam ju jedini dao argumente zašto ona nije u pravu. Da. Možda mi je zato iskulirala.
2: Nisi je isprovocirao,
1: da. Tako nastavlja da se svađa.
0: Da.
1: Razne teme.
2: Si ljut, ljut si što tvoj komentar nije dobio pažnju.
0: A ne, ali ja se više razbesnim, ovaj, kada pročitam nečije komentare. Aha. Nebitno da li je to tema, ne znam, da li je politika, da li je to Survivor, da li je to, ne znam, je ona strana, moj Beograd, ono što ima gde se...
1: Se tu svađaš?
0: U da! U da! Kad budete videli tamo NS, to sam ja.
1: Ja volim da čitam, ali volim da čitam smešne komentare. I to mi je skroz jasno.
0: Moji komentari su zapravo smešni. Moji komentari vuku mnogo lajkova.
1: Ajde daj neki, daj nešto, daj nešto, molim.
2: Pa ne, ovo je sam
1: fantastično.
2: Kako on ima svoj ono alter ego.
0: Sad se glavno vezani za politiku, pa ne bi.
1: A dobro, da.
0: Ali kad bude počela nova sezona tako nekog ovih Survivora ili tako nešto, ispratit ćemo,
2: ispratit ćemo top 5 NS-ovih komentara.
0: Vidjet ćemo da li ima možda nešto za one Pinkove zvezde ili Zvezde Granda, se uključim tim fan grupama, umeš da? Da krenemo ovaj da se svađam. Da.
2: A daješ i podršku ili samo
0: jako
2: kritikuš?
0: Jako dajem podršku. Jako dajem podršku. Da. Zapravo, znaš kad, Jana, kad udaraju, nepravedno udaraju na nekoga. Znaš,
2: onda ti odbraniš.
0: Ja onda krećem. Da.
1: Znači kreće, samo sekund, kreće ono. Don't, kako kaže, ne
0: mikrofon ka sebi. A, to tako je. Tako je. Uvek branim slabije i uvek branim onoga ko je žrtva u tom slučaju. Uvek sam na njihovoj strani, iskreno.
1: Što si ovo demonstrirao.
0: Što sam polomio, topi mikrofon i sve da bi ovo... Da, tako je. Izvini, dali smo evo primer za papa, dali smo primer za mene. Šta kod Stefana nikad nećemo razumeti?
1: Ljude koji se štekaju, stvarno, nikad nećemo
2: razumeti. Što to nećete razumeti?
0: Ne, zato što je nemoguće da si tolika štekara. Ljudi, da vam objasnim šta se desilo malo pre. Dakle, koliko godina već radimo zajedno, Stefan nam je nula puta, ali doslovno nula puta nam je nešto kupio. Znači,
1: nije istina.
0: Uredno uzima, znaš, uredno...
1: Bio je nečiji rođendan,
2: Ja čuvam ono što sad kiše što dobijem u rođendan i onda dam mama kad se...
1: To je bio na
0: laž, dobro.
1: Znači, uz rođendan...
0: Okej, nešto je palo, sve u redu, samo nastavi.
1: Uzeo je čokoladica što je delila koleginica za rođan i dao je nama. I onda on rekao da je to dao.
0: Da, i da je to od njega kao, da. E, a što se desilo malo preče? Ostala je jedna kafa. Stefan čak je donao samo sebi kafu, a nama nije. I dakle, on čak neće da časti ni tuđim kafama.
1: Iz firme, da.
0: Vidite li su koliko si ti štekara, brate? Ja nikad neću razumjeti.
2: Nije istina, preuveličavate priču. Uopšte nisam tolika štekara, samo sam praktičan, vrlo praktičan.
0: Praktično ne troši svoje pare nikada. Stefan, ima platu, evo, u svrhu ove rasprave, naprijed da zaokružim, ima 100 dinara. Znači, 100 dinara počne mjesec, završi sa 95.
1: Da, i to je kao, potrošio sam se.
0: Da, bukvalno.
2: Razumete, ja imam i decu i moram da ostane.
0: Evo ga krenu, ja imam decu.
2: Da, pa i knjige, i sreske, i
0: rane. Nikada neću razumeti ljude koji se večito peru na decu.
1: E, jasno.
2: Nija.
0: Ajde imamo što kažu poruke, pisali ste i vi na Viber, je li tako?
1: Tako je, 069-3089-399, šta to nikada nećete razumeti, u stvari nikada neću razumeti ljude koji, eto, kaže Isidora, nikada neću razumeti ljude koji uvek moraju da kažu koliko su oni umorni nakon što ja kažem da sam umorna.
0: E, to su ljudi koji se takmiče.
2: E, bravo, da.
0: Ko
2: meni je loše, meni je 5 puta gore nego tebi. Da, ti kao... Imam i smrtni slučaj.
0: Pa da, kao, brate, koliko se umoram, ceo dan radim. Ma nemoj, a ja što radim, brate, od juče, a nisam ni spavao, a što ti kažeš što smrtni slučaj? A umro mi i teča, brate.
1: Ja sam umro. Sviđa mi se ovo kao, ja sam umro, radio sam 2 dana, ja sam radio 3 dana. Dobro, meni je umro i teča. Moram povediti.
0: E, ali vidiš, ovo je dobra poruka. Kaže, nikad neće razumjeti ljudi koji smevaju tuđe hobije i tuđu sreću. I ja se sa ovime apsolutno slažem.
1: Tako je. Mada malo mi je čudno ovi što salvete skupljaju. Moram da priznam da neću baš njih ja razumjeti.
0: E, vidiš, ja čak i kad se svađam na internetu i njih branim. Kao što branim ovi...
2: Koji si ti grupama na internetu, čoveče, hvališ ljude koji skupljaju salvete?
0: Majke mi, ja ih branim. Ne hvalim, branim.
2: Tako sam ja zalažem za prava ljudi sa salvetama.
0: Tako je.
2: Ja najviše lajkova.
0: Tako je. Branim ovi ispred hrama. Branim ovi sa salvetama. Branim ih sve.
1: Stvarno. Evo, sad stvarno, kad kaže hobi, ne razumem taj hobi. Skupljam salvete. I imaš kao milion različitih salveta.
0: Dar?
1: E, to ne razumem.
0: Pa to su kolekcionari, brate. To je kao ono što skupljaju, ne znam, novčiće, na primjer.
1: Da, znači salveti.
0: Pa dobro.
1: Dobro, mi znači.
0: Evo, kaže Ines, kaže, nikada neću razumeti papove šale. Tako je Ines, ne daj se Ines, ni mi.
1: Ne daj se.
2: Ni mi je razumio, ali nekako šarmantno nam koliko ne razumemo.
0: Tako je. E, ajmo čekamo da čujemo vaše poruke.
1: Pišite na Viber, dakle, nikada neću razumeti ljude koji. Viber broja 069-3089-399.

0: Privat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: je bez super prikaz kako ovi tekstopisci funkcionišu kad provale da nemaju više šta da napišu, falim tekst, ubaci i tu pevaj. La la la la la la.
1: I dodaj mi na kraju le la la la.
0: Jeste, da. Dobro, što se kaže, ima posla ko hoće da radi. E, a ima i za nas posla s obzirom na to da smo danas počeli antidepresiv sa jednim, pa faktički pitanjem, kako biste vi nastavili nešto što smo mi započeli, a mi smo započeli jednu rečenicu koja kaže nikad neću razumjeti ljude koji...
2: Da, upravo, da, i treba da pišete vaše primjere, to je za nastavite ovu rečenicu na Viberu 069-3089-399.
0: Da, i ajmo sad redom, da je poštiglo mnogo poruka da ispoštujemo ljude, kaže Inas nikad neće razumjeti ljude koji se šale na tuđi račun, a kada se našali neko na njihov račun, oni se ljute. Jeste. Apsolutno, jeste. Da.
2: Znači, odmah kažeš, ne može, nisi, nemaš samopoznanje, nisi čovjek, nisi za blejo, jednostavno, nisi za njim. Šta ti, ono ti vraća nekako negativno.
0: Da,
1: nije proces, se šalimo, nego nekog da budeš bolji od nekog.
0: Jesno. Stefan bih volao da pročita ovu poruku, šta kaže Milena?
1: E, Milena jednu sjajnu poruku je napisala, nikad neću razumjeti, apsolutno se slažem, Milena, s tobom, ljude koji puše.
2: Tako je,
1: ima i ovaj, onaj onako smajli koji je ovako rukama, ne razumem. Apsolutno.
0: E, sad ću ja nešto da vam ispričam. Dakle, pre par mjeseci je Stefan ostavio cigare. To je stvarno, čekaj polako. I to je baš bilo onako nepohalno i lepo i stvarno i svaka čast. Pritom mi prodaju priču da je pročitao knjigu i zbog knjige ostavio cigare. I onda pap koji kao, i ja ću da pročitam prvu knjigu u svom životu.
2: Drugu,
0: prva je bila Bukvar. Izvinjam se, i poslije Bukvara je pročitao drugu knjigu. Pritom životom garantujem da nije pročitao kraja. Mali princip,
2: mislim da
0: ti. I onda i papa ostavio cigare. Ljudi, od tada ne može da se živi sa njima.
2: Što?
0: Zato što ste nesnosni. Znači šta god da kažemo, ja se nešto iznerviram, krenem da viče, pa evo ovi nepušači. To mu je zato što puši.
1: Ne, oni imaju tu nervozu i fiksiraju te neke stvari koje uopšte nama je nebitno. Ali oni se mataju za svaku reč.
0: Nama, mi smo uzvišena bića, smo mi ostavili cigare.
2: On sad čeka da zapali besan još to
1: nekako. Sad će reklame pa ćeš moći posle...
0: I samo se truješ.
1: Samo se ti truješ.
2: Ali nismo ti, šalim.
0: Ma jok niste. Prema meni jeste. Dakle, ja sam ograničen. Dakle, nikad neću razumjeti najgoru sortu ljudi, bivši pušači.
2: Evo, ovdje kaže Milena, nikad neću razumjeti ljude koji pušaju.
1: Milena je naš čovjek.
0: Ja se nastavljam na Milenu. Ok, ajmo dalje. Viber 069-308-7646.
2: Nikad neću razumjeti ljude, kaže Bane, koji ističu koliko su nešto platili.
0: E, to jest.
1: Bravo, to je super.
0: Bukvalno ono, dođeš i kažeš, joj, brate, što je dobro ta jakna. Da, platio sam je 280 evra. Brate, bukvalno ovo.
2: Ja idem iz kontra, ja kažem 200 dinara na šabučku mašaru.
1: Ja isto, da. Dobro, zove, ja sam prvi, ja sam platio.
0: Jesi, da, to je istina, pap se zezam.
2: Ne, ozbiljno se, 300 dinara sam platio sako na šabučku mašaru.
0: Vrh!
2: I došao sve na žurku. I si kao, ušta ti dobar sako, ja kao, šabački vašar, 300
0: dinara. Čekaj, sama si platio
2: 300 dinara. Unem ti se ušlo nas 10 i rekli smo, hoćemo svi sa koje šabačka vašaru, jer idemo na vendi. I kao, nemamo sa koje. I daj nam, ajde, 300 dinara na svakom sako, znači, ne sa koje ćemo.
0: Brate, jel ti kapriš to sa koje što skidaju sa mrtvih?
1: Dobro, da.
0: Pa kao, ajmo dalje.
1: Da, malo nije.
0: Nije. Toči kabana, pre sigurno za 300 dinara. Ajde dalje, Viber 069-3087.
1: Nego je outlet, pa je zato
0: povoljnije. Da, čuveni i vašarski outlet.
1: Stari model.
0: Viber 069-3087-646. Šta kaže Marko, Stefani?
1: E, Marko kaže, pozdravo, taksisti iz Kragujevca. Nikad neću razumjeti ljude koji imaju istetovirane noge, pa na 5 stepeni izađu u šorci.
0: E, jeste, oni imaju potrebu, ali nešto kraće šorceve.
1: Najkraće moguće, da, bukvalno da se vide sve te tolaže, to, da. A gore kao, hladno je, vratno, duks imaju gore, ali kao...
2: Odmah noge da se vide, da se pašeta.
1: Ali još čuvaju te tolaže od hladnoće.
0: Jeste. Dobro, dalje Viber 069-308-9399. Dakle, završite rečenicu, nikad neću razumjeti ljude koji...
2: Ovo Nenad je razvalio, ne znam da pričamo o ovome, u stvari hoćemo, šta nećemo. Antivakseri, kaže, toliko su agresivni da je to strašno. Pre par godine je bilo protiv COVID virusa, sada je aktualna HPV vakcina, prijatelji na Facebooku mi šalju u inbox teorije zavere, pošto znaju da su mi deca tineđeri, moje mišljenje i odluka i moje su deca, šta te briga,
0: šta te bole brige.
2: Ali kako je to tad bilo za COVID, ovi što se vakcinišu, pa onda zašto kineska, zašto ruska, zašto Pfizer, ovi što se ne vakcinišu, zašto ne.
1: Zlatno doba teorija zavere.
0: Bravo. E, čak smo imali i najevu, ne znam da li se sećate, pre korone bilo je ono 5G mreže, one sve, harp, ono da, da
2: sve, to je u maskama.
0: Samo bio uvod u, u ovaj vakcine, da. Pa, da. Tako da ja nikad neću razumjeti ove teoretičare zavere, ali bez zezanja, meni dakle, je to onako. Dobro, dalje, Viber 069-308-9399.
1: Aha, kaže žena moja Salamandra, kaže
2: iz Kolumbije.
1: Kaže žena moja iz Kolumbije, nikad neću razumeti da dok pereš zube ne ugasiš vodu. Gasite li vi? Ne gasimo.
0: Ne, brate, ne, ne,
1: mora da ide.
0: Ne, voda, ja mislim da je gospodin samo hteo da kaže da mu žena iz Kolumbije. Evo, ja, najiskrenija.
2: Možda u Kolumbiji gase vode, štekaju vodu, nemaju.
0: Ja, brate, on je samo hteo da ima kaže da mu žena Kolumbika, brate, i čestitamo.
1: Čestitamo.
0: Kolumbike su ozbiljno dobre.
1: Da, yes. Sjajno, da, zajedno.
2: Ja bih gasio vodu, iskreno.
1: Ja, da, ja bih, ako kako je to čudno, ja bih gasio.
0: Očekio sam da će Stevan da kaže, ja da imam ženu Kolumbiku, odgovarao bi svima na sve poruke i rekao, moja žena iz Kolumbije.
1: Moja žena, moja žena iz Kolumbije i ja dolazimo danas.
2: Ja ne bih ni prao zube, ako ona to poželi.
1: Da. Svakoj rečenici bi bilo to.
0: Da, dalje, 069-308-9399, Viber.
2: Korma kaže, nikad neću razumjeti ljude koji sredom ne slušaju antidepresiju.
0: Mi, mi. Bravo, majstore, Korma je pobedio. Tako je, da, da. Tako je, Korma, slažem se. Viber 069-308-9399. Ivan je poslao nekoliko primjera. Sjajno. A svi su mu dobro, ćemo krenemo jedan po jedan.
2: Ajde. Nikad neću razumjeti ljude koji letu piju čaj.
0: Letu. Dobro, napisao napravo grešku.
2: A kao da, i letu, ili letu iz oblaka i piju čaj.
1: Letu i čaj.
0: Dobro, kaže, ljudi koji drže u autu, ljudi koji u auto drže 10 iskorišćenih jelkica. Yes. Ja to stvarno ne razumem. Da, ovo je, ima ta posebna patologija. Da. Žao mu je da baci, jer kao možda ono još malo miriše.
2: I stoji na da. Onom retrovizoru u sredini.
0: Izgleda kao da smetlište držiš na retrovizoru. Da,
2: šuba cijela sa mjelkicama.
0: Da. Dalje.
1: Ljudi koji po kiši sede ispred prodavnice sami, piju.
0: I piju, da, alkohol. Da, da,
1: babe koji kažu ne čujem dobro, a stavljaju naočare da te vide.
0: Bravo. E, ovo je meni super, kaže, yes. Nikad neće razumeti babe i dede koji kad se pozdravljaju sa tobom te ljube u usta.
2: Da, ne razumem, da oni te jure.
1: Se to radi,
2: te jure, da. Ti ja opremiš glavu, ona
0: ono ti
2: juri ti glavu.
0: Usta, da. Stisneći sa ruke glavu i...
1: Jeste, jako je važno da te poljubi usta.
0: Jeste, da.
2: Ma, idem na slavu neku, jedva čekam nekog da...
0: Da, ja dočekam onu strinu koja me ljubi pola u obraz, pola u usta. Dobro, 069-308-9399, pape.
2: Nikola kaže, neću nikad razumjeti ljude koji ne idu na odmor ili kažu nemam šta da radim.
0: E, stvarno zašto?
2: Ja ne idem na odmor često.
0: A ti nisi normalan.
1: Ja, da. Ali to kao nemam šta da radim. Šta ću kao? Šta da radim? Da,
0: kaže Ines, kaže, nikad neće razumeti muškarci koji puše one električne cigarete. Budi muško, zapali onu pravu.
2: Ona krđa.
0: Da, znači sad onda bi tebi bio pravi muškarac, on mora ono bez filtera, ono da mota i da pravu pluća. Ja
1: si mi to kao, ono, da žoponi, otma, otro.
0: Tako je.
2: Žuti
0: nokti i sve, da, obrve ti smrde na dim i ti si muškarac. Jaj, užas. Ej, okej, okay, ajde da čujemo šta je to, šta vi nikad nećete razumeti kod ljudi, pišite na Viber 069-308-9399.

0: šta da vam kažemo? Možemo da vam kažemo da slušate Mozart Antidepresiv, Pap Stefan i Ene sa vama. Šta nam je današnja tema oko koje se vrtimo još nekih sati, nešto vremena? Pape?
1: Nastavak rečenice u suštini. Nikad neću razumeti ljude koji. E, tri tačke, vi nastavite i pišite na Viber 069-3089-399.
0: Tako je. E, mnogo poruka stiže. Ajmo da krenemo da ispoštujemo ljude. Stefane, šta kaže Nedeljko?
2: Nedeljko kaže ne jedu crni luk u sardinu.
0: E, on nikad neće razumeti ljude koji ne jedu crni luk u sardinu. A stvarno, kako da jedeš sardinu bez luka, brate?
1: Ne može. Ne, ima dosta stvari koje bez luka ne jedu. Ćevapi bez luka, ja ne mogu da znam.
0: Pa mislim, možeš, ali nije to to,
1: nije
0: brate.
1: To to. Nije. Pasulj bez tog mladog luka i stvara.
0: Dobro, šta kaže Sale 069-3038-9399, nikad neću razumeti ljude koji.
1: Pa kaže Saša, pošto si malo pre rekao sam drugu knjigu pročitao u životu, lak način da ostavite pušenje. Kaže Saša, lako je tebi Enese da budeš načitan kad imaš tri milenijuma. Pap je tek nastao u odnosu na tebe.
0: Ja na svaki 100 godina po jednoj pročitao sam biblioteku, ako vas pita. Da. Zato što je prozivka da Enes ima...
2: Dobar stari Rimljan.
1: Prvu knjigu čitao na kamenu.
0: Na zidu, ono što u pećini. Što je da?
1: Strip na zidu. Što čitali ovaj kamen?
0: Vrh dalje, 069-308-9399. Sviđa mi se ovo poruku, ovo moram ja. Kaže Isidora, nikad neću razumeti ljude koji voze, a ne znaju pravila kružnog toka. Vidi, ljudi koji stvarno uđu u kružni tok ovde na Slaviji i ne umeju da se snađu.
2: Da, a vidi se da se nekako da uđu u fazonu su bit će šta bude.
0: Ali za šta je bora?
1: Ja sam tako osjećao.
0: Jel da?
1: Ja sam u fazonu, mislim da ovdje na Slavi na autokomandi ko je luđi taj.
0: Pa to jeste pravilo.
1: E, ajde objasni mi pravila, ja ne znam.
0: Nacrtano je.
1: Ajde kako
0: je. Brate, sve je nacrtano. Znači ne možeš, a kad smo od kružnog toka.
1: Kad izlaziš iz kružnog
0: toka? Brate, moraš da se prestoriš u ovaj, znači spoljni prsten. On je problem. On je onaj što me nervira, što iz prvog prstena onog unutrašnjeg on izlazi.
1: Eto, kako se prestrojim? Kada se prestrojim kad je sve puno?
0: Brate, na vreme se prestroji.
1: Ne može sve puno.
0: A kako onda iz onog unutrašnjeg prstena ti izlaziš?
1: Nekad moram da ja odem.
0: Ne možeš, nikada.
2: Nemoj da nastavimo opet uhapsit će ga.
0: Bukavno uhapsit će ga, napit ćemo mu poene, nećemo, da.
2: Nećemo ništa.
0: Šali se, pap zna kada da se prestroji, kada treba da izađe. Dalje Viber, 069-3008-9399, Stefane Božica, kaže šta?
2: Kaže Božica, moj muž nikada neće razumeti vozače koji voze 50, a ograničenje je 80. U fazonu je zašto? Pritisak mu automatski skoči na prekoračenje od 100. Pozdrav za ekipu. Da,
0: pa dobro. Zato što je okej voziti 50, ograničenje je 80.
1: Pa nije, mislim, okej. Kao što ne bi ubrzali tih 30, ali ja razumijem, ima negdje ljudi gdje uopšte ne žure. Nego su upozorno, ja lagano vozim, ne žurim se i meni to razumije.
0: To je u redu, ali ako voziš sporijom trakom, ljudi koji voze brzom trakom, a voze sporo, takvi ljude to kazneni poeni, ako mene pitaš.
1: Apsolutno.
0: Dalje Viber na 069-3089-399, Draganče.
1: E, kaže, neću razumjeti ljude koji ne gase bojler kad se kupaju.
0: Jel vi gasite?
1: Ja ne.
0: Ni
1: ja. Ja ne, ali sam čuo neke priče.
0: Ovo nema bojle, da on se kupa u bari. Čeka, pali kiša.
2: Podgreje,
0: da. Šta podgreje, mora pali struju. Stefan Štekara pali struju, si normalan.
2: Protočni ima.
0: Da. Ja nemam protočni i vrlo često ne gasim bojle.
1: Ja nikad ne gasim, jer ovaj koji mi je gradio bojler, ja sam ga pitao, sad treba gasim, on rekao, ne treba.
0: Ma taj bre, to izmišljao ti me.
1: Nije, ima ljudi koji stvarno me ne mogu.
0: Ljudi veruju, to je okej.
2: To je teorija zavere.
0: I ja to mislim. Viber 069-3089-399, nikad neće razumjeti ljude koji, šta kaže Petar?
2: Kaže Petar, nikad neće razumjeti ljude koji se guraju na aerodromu na check-inu da uđu prvi kao da će avion da ode bez njih.
0: E, bravo, a ima druga grupa, druga sorta ljudi koji ja nikad neću razumjeti kad je avion u pitanju. Znači čim on sleti, oni ustanu.
1: Znači,
0: i stoje i prave gužvu u prolazu i oni stoje onako, druže, sedi, sačekaj kad budu otvorile sto, jer desa je oni čovjek.
2: Nestrpljivi su, nestrpljivi.
0: Šta si nestrpljivi? Šta kad stojiš brže ćeš
2: držati?
0: Drže
2: one torbekanje, udarate u glavu torbom i moraš ovako da se iskriviš.
0: Pritom ne postoji šansa da avion čim sleti da oni otvore vrata da ićemo. Ne, imaš proceduru koja je naš kontrola, blablabla. Znači, prestanite to da radite. 069-3089-399.
1: Kaže, Bora, nikad neću razumeti devojke ili likove koji su kupili ovaj najnoviji Pro Max
0: onaj,
1: i to.
0: Da,
1: i slikaju se tako da fleksuju pred svima da su bogati, molim vas anonimno. E pa gotovo sad.
0: Ivane, pročitali smo. pa gotovo. Ivane Pavloviću sa 062-438.
2: Koliko smo anonimni, moram ga pročitati.
0: E pa gotovo da. Sad. E, kaže, sad ja ne mogu baš ovo zašto je brend. Kaže Darko, nikad neću razumeti miris ovih električnih cigara. Stvarno imaju ove električne što ja koristim. Ove,
2: specifičan
0: one imaju,
2: miris koji se miris. Čuje.
1: To je čuje zagom.
0: Pa ne znaš, znači ne znaš da li je Enes zapalio cigaru tu električnu ili preslače neku bebu.
2: Da.
0: Ili babu.
2: Ali ako to kao kreneš tu električnu, ti možeš paralelno i ovo da radiš, jer neće znati razliku.
1: Ja sam vidio negdje snimak. Nestalo mi je baterija, moram te da pusti golu da malo.
2: Da osjeti.
1: Ali ja moram da, pošto ja sam bivši pušač, već par mjeseci, meni jako prija taj miris. Ne znam zašto i ne znam kako. I dan danas i uvijek, bukvalno samo bi mirisao to.
0: Ti prođi pored javnog WC-a i
2: ovdje.
1: Ne mogu da, znači stvarno je to prijemno.
0: Pa kao, dalje Viber 069-3089-399. Nikada neću razumeti ljude koji šta kaže Silvana.
2: Kaže
0: Silvana, izvinjavam se.
2: Da, isto tako nikad neću razumeti ljude koji misle da je svaka teorija zavere laž, jer jel te svi nam žele dobro i nikad im profit nije bio na prvom mjestu, ne daj Bože.
0: Eto, svi znamo ko na Twitteru sada prosipa ove priče. Teorije zavere, šalim Silvana, da, kapiram naravno.
2: Slažemo se, da.
0: Dalje Viber 069-3089-399.
1: Slaviša kaže, nikad neću razumeti ljude koji sednu u kafić, pomere 100 pola metra umjesto da pomere stolicu, onda ti prijave kao, ej, što ti se klati ovdje malo, ti ga vrtiš pre toga pola sata da mu nađeš položaj zbog neravnih ploča.
0: Slaviša definitivno radi kao ugostitelj. A kad smo kod ugostitelja, nikada neću razumjeti ljude koji su bezobrazni prema konobarima.
2: Nikad.
0: Koji ih tretiraju kao da se, sad si ti došao, sediš tu u kafiću i zbog toga što si platio tu kafu 200 dinara, ti se ponašaš
1: persona, da,
0: kao da su sada ovo tvoji zaposleni. Ne zaposleni, tvoji robovi. Da su ti zaposleni, moraš da ih tretiraš sa poštovanjem. Bukvalno si iznerviran. Alo, bre!
1: Pucka me prstima, kao, čeka možda,
0: znaš ko. Nevaspitano,
1: užasno, baš je
2: svaka čast ljudima koji to istolerišu.
0: Tako je,
2: mirno, s osmehom, svaka čast.
1: Bukvalno nisu konobari vaši robovi.
0: Tako je.
1: Ali, ne znam da li ste imali situaciju kada vam dolazi majstor neki.
0: Dobro.
1: E sad, ja se tu osjećam jako čudno.
0: To je druga sada.
1: Leo, dođe vam majstor i recimo nešto popravlja to u WC-u. Sad ti stojiš iznad njega, kao da je tvoj rob, jer šta radiš, ništa, on radi, popravlja za tebe, ti ništa, ili treba da odeš u dnevnu sobu, gledaš TV opet kao da je rob, nekako imam osjećaj dubar.
2: Da, žao ti da ga ostaviš samo.
1: Dođe mi da ja popravljam sa njim, jer kao...
2: Neprijatno ti je kao.
1: Plačeš
2: da se isprljaš.
1: Ja ću. Da, reci da pomognem nešto, ja imam tako...
2: Isto.
1: Ali imate taj osjećaj.
0: Imam užasnu potrebu da ja njega služim. Ja se uopšte ne zazam.
2: Da popije kafu, da pojede.
0: Da, kafa, alkohol ako hoćeš da ti skuvam nešto. Hoće, vidiš što sam dobio jaknu, ne treba mi, treba tebi.
2: Svoj broj.
1: Svi su uključeni kao da imaš roba.
0: Ja se ponašam prema njima kao da sam ja njihov rob.
1: Da.
0: Jer je meni nepredo da se on ne i tri stripuje da on kao sad ja njega nešto tretiram.
2: Nešto da gledaš sa visine, da gledam.
0: Tu je sam otišao u drugu krajnost, potpuni pakao.
1: Kao ne mogu odem u nevno da gledam TV.
0: Da, jer mi glupo kao ja gledam, on radi. Strašno, kao da ga ne plaćam.
2: Izvinjavam se što mi je kvar uopšte.
0: Tako je, da. Da se
2: izvinite.
0: Da, moram se izviniti što sam vas maltretirao. Sljedeći put ću vam samo dati pare da vi ne dolazite.
2: Najbolje, tako.
0: Uplatit ću ti na račun.
2: Daj ti meni
0: to
2: račun.
0: Da. Dalje Viber 069-3089-399.
1: Kaže, ajde,
2: kaže, Slobodan, ne razumem ljude koji na auto zakače umrlicu, retko je, ali ne svaki put iz bezumi. Da, dobro, da.
1: Nisam vidio, ne mogu.
0: Ima ljudi zakače na auto, stvarno umrlicu, iako naravno tuže situacija kad ti neko premine, ali kad prolaziš pored tih kola...
1: To je ono kao bebo u auto, pa...
0: Ok, ostavimo stati, dobro. Fenomenalno poređenje, pape. Nikada neću razumjeti ljude koji, pišite nam na Viber 069-3089-399, izvinjavamo se.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Dobro, kaže Nale, nikad neće razumeti Stefana i Papa.
2: Da, pročitala dva puta i ništa. Mislim na knjigu Lak način da ostavite pušiti.
1: A, to, da, da.
3: A,
1: znači to,
3: možemo,
1: brate.
3: Možemo mi privatne.
2: Nale, može da ti, je, Stefan može ti objašnjati.
1: Ja vam objašnjam, ljudi, ne treba ti knjiga, treba ti odluka. Prestani da daješ moć, neko, on ti je rekao, ej, ne. Ne razumeš, brate, ti, ne razumeš, brate.
3: Ne, tako se zna, to ti
1: To su te pušački.
2: Ne, do Stefana je, Stefan ima moć ubeđivanja i mene ubedio.
3: Jeste.
2: Evo, zaprati Stef, Nale, zaprati Stef Popović na Instagramu, pa ga iscima i...
3: Sve ćemo to objasniti. Šta kaže dalje?
1: Dobro. Kaže Bojana šta?
2: Nikad neću razumjeti one ljude koje ne poznaješ, ali uporno hodaju sa tobom na ulici, pa još ako ideš sa nekim, slušaju šta pričaš. Pa, to su isti oni ljudi što gledaju dok čitaš novine ili čitaš knjigu u autobusu.
1: Ja sam taj lik koji namjerno ide da sluša šta drugo priča.
2: Nisi
1: valjda. Jesam majke mi.
2: Jesi valjda.
1: Jesam bez zanje.
3: Ti komentarišeš na društvenim mrežama.
1: Svađam se sa društvenim mrežama, branim slabije. Tako je. I gledam, da, gledam ljudima u telefonu šta se dopisuju.
3: Šta, a ti sigurno ono kad te pogledaju oči kao, ono, brate, si normalan?
1: Si normalan, šta si odgovorila?
3: Da, šta ja normalan?
2: Samo gledam.
3: Ti šta pišeš?
2: Kao da nije tu, ima da, da, da, ti, da, da, te stare osobe. Koji ti kao pogledaš i kao šta nije u redu, ono te samo gleda onako.
1: A da, to sam ja, to
3: da,
1: sam ja.
3: Kao da ne postoji.
2: Da, nije tu.
1: Ja sam onaj lik,
3: ima ne vidiš kao.
1: Ja sam onaj lik, ljudi koji kad god nešto lupi ispred zgrade ili neko vrisa, ja izlazim na terasu.
2: A ja izlazim.
1: Ja sam taj lik koji stoji i gleda šta se dešava.
2: Pogasi svetla i
1: tako je,
2: tiho sam.
1: Tako je, tako je, tako je. 069-308-9399. Stefane, šta kaže Nataša?
3: Nataša kaže, ne razumem ljudi koji uzimaju bolovanje samo kad su stvarno bolesni.
1: Pogotovo ako radite u firmama gde i kad uzmeš bolovanje, oni te ne daju ti ono platu po bolovanju, znači ne smanjuju ti platu, nego u fulu dobiš platu. Pa mi radimo u toj firmi, brate, šta ti je?
3: Stvarno?
1: I ljudi kod nas kad uzmu da kome ikad ovde smanje na plate zbog toga.
2: Nije, mogu bi da uzem bolovanje onda viš nego.
1: Ne, možeš, ti si programski ovde, ti ne možeš, Stefane, ti bi mogao.
3: Ali on to kaže, ovo mislim, mogu bi čovječe, možda nešto je ponedeljka, ne vidim. Ne slušao niko.
1: Da, da, da. Dalje Viber 069-308-9399. E, opet i saobraćaj, nešto šta kaže Dejan.
3: Nikad neću moći da razumem ljude koji iz krajnje leve ili desne trake se ubacuju u srednju pre semafora.
1: Slažem se.
3: Da.
2: Ne razumem. Krajnje leve...
1: Iz krajnje leve,
3: dobra,
1: da,
3: se ubacuju ili krajnje desne se ubacuju u srednju traku, razumeš, guraju se, kapiraš, seku, nabijaju se.
2: A, dobro.
3: Da.
2: Da. Okay.
1: Dobro, 069. Nije razumio, ne veze. 069-308-9399. E, ovo je lepa poruka od Olivere.
2: Kaže, zdravo, ovde Olivera, nikad neću razumjeti ljude koji bacaju otpatke.
1: Otpatke?
2: Otpatke, da. Van kante i koji uništavaju planetu Zemlju koja je svima dom.
1: Ali otpatke, kada se...
2: Ne treba bacaju stan. Ne treba da bacaju, nije u redu.
3: Nije u redu, stano.
2: Treba da svima nam je dom. I to su neke sobice negde i ako tu bacate...
3: Da, to je okej, okay, to je okej.
1: Okay. Dosta. Okej, okay, dakle, nastavljamo dalje. 039-308-9399. Da, evo kaže Biljana, nikad neće razumjeti ljude koji imaju sve, a i dalje su zavidni i zajedljivi. Pozdrav od Biljane, bravo. A Biljana dodaje, nikad neće razumjeti ljude koji pišu poruke radio stanicama. Zato i treba, zašto da ne. Bože me sačuvaj, Bojan je poslao poruku za mene. Ne mogu. Dobro, kaže... Dobro. Šta kaže Marko Pape?
2: I dalje neću razumjeti ljude ljude u taksiju koji nemaju sitne pare približno ceni.
1: Pa sveš vidi ga Mare, ti očekuješ ja kad uđem u taksi da ja proračunam u glavi koliko će to da me košti i da ti spremim tu cifru.
3: Dobro znaš, okrno, ajde
1: se. Ne znam, brate, iskreno stvarno ne znam.
2: Otprilike znaš, ali... Otprilike znaš, realno. A znaš šta mi je još jače? Da li u taksiju...
1: Ja stvarno, okej, ajde.
2: A ne, kao znaš da li je 500.000 ili 2.000.
1: Ne veze, dobro.
2: Da, i slično je kao u radnjama. Računica i matematika ljudi u radnjama je drugačija. Znači, nešto košta 1.100 dinara, recimo. I ti mu daš 2.000. I on je u fuzonu, daj još 100. Da bi ti vratio 1.000.
3: Tako je.
2: Razumeš? I svi računaju da ti moraš da imaš 200, a ne 2.
3: Te gleda kao, dobro, da se neka greška.
2: Daj 100.
3: Daj 100.
2: Daj 100.

0: ti vratim 1000, to je matematika i kao poratak.
1: I svi to poštujemo, svi to su nepisana pravila.
0: Da, da, to je tako.
1: Slažemo se, dobro.
2: Šta kaže Dejan na Viberu 069-3089-399? Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji su socijalno nesvesni. Slušaj kako je lepo objasnio. Ukratko, ne shvataju da ako je njima normalno da im cvrkuću jer im se nešto zaglavilo između zuba, nama ostalima to stvara nelagodu. Pape.
1: Jako.
2: Znači, jako velika nelagoda. Zatim, ljude koji ne operu ruke posle toaleta, jedu pape, tako je. Popljuvo te za sve pare. Kaže, jedu na zajedničkom stolu, na primjer u firmi, i ne skloni iza sebe.
1: Bravo, Dejane.
2: Ali, bravo. Ja imamo, ali generalno, to kad si rekao socijalno nesvesni, mislim da tu imamo tonu primjera. Pogotovo kada su neka, ajde kažemo, mjesta gde smo zajedno svi. Neka to bude teretana. Znači, gde ljudi ne vraćaju tegove sa sobom, znači kao završio si, brate, vrati na mjesto. Ne, oni ostave tu kao sklonit će neko iza mene. Pa mama ti ne dolazi u ovu teretanu. Znači, kao ajmo malo bahato. Pa zato što je naviko da mama ide za njim i da mu sklanja. Druže, aj malo budi samosvestan, nisi jedini. Da. Ovo je zajednički prostor, ja sam se iznervirao sada. Baš sam se jako iznervirao.
0: Masira čovjeka, nije mu dobro.
2: Bez vezanja. Šta kaže Marija Stefan?
0: O, najjače Borga ikada.
1: Ljudi kojima smrdi iz usta.
0: Nikad neće razumeti.
1: Rekao, ne razumem ih. Kako to? Kako se to dešava?
0: Mora stanemo u neku odbranu. Neku odbranu da stanemo.
2: Da. Ajde, koji?
0: Nekako, ima...
2: Odbrani se, pa. Ajde,
0: sigurno ima nekad i nešto zdravstveno što nije uredno.
2: E, dobro, jeste.
0: Stvarno nekad osjetim i bio sam u zonu, kako bre, vrate, zašto? I onda sam siguran da ima to nešto zdravstveno, da nije samo pokvaren zub, nego nešto da dole nije dobro u stomaku.
1: Da,
2: dobro,
0: nema pojma, ne znam da li istina i da li može to, siguran sam da...
1: Slažem se.
2: Kristina kaže na Viberu, šta, Stefani?
1: Kaže, pozdrav društvo, nikad neću razumjeti ljude koji kada bace smeće u kontejner, bace otvorenu kesu, kao poklon iznenađenja. Veliki pozdrav, Kristina.
0: Šta otvoreno?
2: Pa nisu zatvorili kesu.
1: Nisam za frljače, razumeš, da.
2: Pa dobro, da.
1: Kao ispada sa strane, vjerojatno to.
2: Možda, umjesto da nam kontejneri budu čisti.
1: Da, jer tako je.
2: Tako je. Dalje Viber, 069-3089-399. Ovo opet saobraćaj.
0: Ne svatam one koji prisvoje preticajnu traku na autoputu.
2: E, bravo, drži ono skroz levu, onu brzu traku.
1: Ide sporo.
2: Vozi sporo i neće se pomeri.
1: Neće.
2: Baksuz.
1: Da, i gledaš ga, a neće da te pogleda, gleda.
0: A iskreno i ne razumem one koji non stop blinkaju. Zaleteo si.
2: E, jeste.
0: Ja vidim da ispred mene nema nikog i usporio sam i u toj preticajnoj, jer kao ne možeš da prođeš. I sad svi treba se pomeriti zašto on ne može. Onda ja krenem da gazim i znaš.
2: Tako je. Kaže Nikola, evo sad malo pape, dosta tebe, sad malo i mene pljuju. Kaže, nikada neću razumjeti ljude koji stišavaju radio dok se parkiraju. To radim ja. Ja moram da stišam radio kad se parkiram. Vjerojatno ako udarim da čujem da sam udario, ne znam.
0: To je senzor.
2: A pritom imam senzore, da.
0: Ali to su dva čula, mi ne možemo dva čula u isto vrijeme da...
1: To čak i razumem, da ga zapravo, da kao stišaš muziku kad se koncentriš.
2: Možda. Viber 069-3087-646. Da, ponovo saobraćaj, kaže, nikad neću razumjeti ljude koji su na semaforu sedmi ili osmi i sviraju, a još se nije ni žuto upalilo, ili ljudi koji staju na semafor na treće trepteće zeleno, tako je. Ali onaj što odmah svira kad je žuto, ja bi bukvalno tražio da se ti ljudi uhapse.
0: Ne ide, ono kao što sviraju.
1: Ne ide, da.
0: Što sviraju bez veze, ono kad možemo sve u miru, kako
2: nisam
0: lale
2: tako. Ali dobro. Ljudi, završite vi rečenicu. Viber 069-3089-399. Nikada neću razumjeti ljude koji šta?

0: radi smo tu sa vama, Pap Stefani, NS Mozart, Antidepresiv. Današnja tema oko koje se vrtimo, evo još nekih otprilike pola sata, Pape, je šta?
1: Šta to ne razumemo kod drugih ljudi, eto tako da kažem, u stvari treba nastaviti rečenicu, nikad neću razumjeti ljude koji
0: šta,
1: tačke.
0: Tako je, da. I evo kaže Nenad, nikada neću razumjeti ljude koji slikaju ili snimaju sahranu. Ovo je... čak i kultura u nekim mestima, da se, znaš kako se na primjer snima svadba, ja duše ni to ne razumem, zašto taj snimak ne odgleda nikad niko.
1: Ja odgledam neke, neke highlightsove gde su pijeni ljudi, to je baš...
2: A ja to gledam... je bilo smešno.
1: Da.
2: Šta je, djel, kao posle vrtiš...
0: Meni samo sakran. Svadbu kao gleda. E, ali sad zamisli ovo, znači svadba mi je heavy, ovaj, ali kao neko uzme slika i snima sahranu. Čekaj, hoćete vi sad dođete kući da odgledate tu sahranu, ne kapiram.
1: To, ja se tačno sećam preseka kad se to desilo. Sjećam se preseka kad je počelo to da se snima. Ova reality jedna učesnica, nešto čale.
2: Jest.
0: A Kije Kockar, da.
1: Svi su otišli tamo.
0: Jest.
1: YouTube live i TV uživo i onda su krenuli sad sve sahrane. Snimaju to ranije, nije bilo tako.
0: E, ovo je super. Kaže Marina, nikad neće razumjeti ljude koji ispod članka u novinama napišu komentar, koga ovo čita? Koga ovo zanima? Pa tebe, prijatelju.
2: Na tebe, jer si pročito do kraja
0: i kao
2: jako te zanimalo i kao da si obrazovno, ne mogu da verujem koji ovo glupaci čitaju
0: sam
2: sebi kažu.
0: Tako je, da. Da, to je ili ono, nikad neće razumjeti ljude koji ostavljaju komentare, pa ti si sad upravo ostavio komentar.
1: Da,
0: dalje Viber 069-308-9399.
1: Ovo je za tebe, NS.
2: Ovo je za tebe, da.
0: Nije ovo za mene,
1: a nije,
0: kaže.
1: U suprotnom, kao.
0: Da, kaže, nikad neće razumjeti odraslog čoveka koji vozi električni trotiner. Pozdrav za ekipu i kolegu bajkera.
1: Ti si kolega bajker.
0: Jesam, pozdrav, da, momci, da. Dalje 069-308-9399. Što kaže Slaviša?
2: Kaže Slaviša, ne razumijem ljude koji uđe u kafiću 12 popodne, čuje se muzika, sede, već ljudi piju kafu i sa vrata ti kažu, dobar dan, jel radite? Jel može malo muzika da se utiša?
0: To zamisli.
2: Da, kao niko nije umro, nisi u kapeli, da, na sahrani, da.
0: Da.
1: Ne znam šta nam je sa sahranama, ali da, to kada kao da si, kao da je tvoj kafić. Utišaj malo muziku. E, ajde tamo, skoro.
2: Mi to ne palo na pamet da kažem koja. Možeš samo malo se utišati.
0: Nikad ne za tri života,
2: malo da zamračite i kao eventualno da mi stigne brže ovo piće.
0: Jeste. I zove mu malo sedno sa mnom.
2: Ne tu. Pored nje.
1: Ja kad mi ne donese ono što hoću, ja ne umem da vraćam.
2: Da, ja ne umem.
1: Ja kao naručim, ne znam, bresku, on donese, ne znam, jagod, ja sam uzem nek.
2: Nema veze, pa hoću da te ne maltretiram, da se vraćaš. Veći račun, nema veze, pa
0: jeste, pa kao. Dobro, 069-308-9399, broj za Viber. Šta kaže Nikolina?
1: Kaže, nikad neću razumjeti ljude koji gledaju šolju, čitaju tarot, karte i suveni su da im od neke sitnice mačke koja prepreče put, zavisi dan, mjesec ili godina.
2: Jeste. Nećemo razumjeti ni mi.
0: Da, ali to su ljudi koji naprave ti natalnu kartu i on objašnjava ti kako će ti biti život.
2: E, a ja ne razumijem ove ljude koji tako pričaju da ne razumeju, a zapravo odrade natalne karte svi.
1: Ja sam sad htio da kažem, ne verujem u horoskop, ne verujem da ti nešto, ja sam zvonom, vidiš.
2: Ali odradi mi kao iz šale sve, zanima me posao i ljubav.
0: Je li vi stvarno mislite?
2: U trećem kvartalu u godini, ali generalno ne verujem. A i mačka, reci, gde mi je Saturn, je li u trećoj kući ili kao, a kao ne verujem.
0: Jel vi stvarno mislite da vreme, satnicu koju ste se vi rodili, vama određuje kakav će vam biti život? Šta vam je, saberite se, molim vas svi da ste se smirili.
1: Pa ne, ali ima naš, ima neke istine.
2: U rasporedu zvezda.
1: Ima. Ali ovo za crnu mačku, ja sam fuzorom, a koga to? I onda ko prođe crnu mačku?
0: Ali nije ti prijatno.
1: Fuzorom sam.
0: Jeste. Ja nisam sujeveran, ali kad vidim crnu mačku, mala sezona, put crkla.
1: Da.
0: Dalje Viber, 069-308-9399. Šta kaže Meske?
1: Kaže, ne razumijem ljude koji stoje pored ili iznad majstora, dok majstor pokušava da radi svoj posao, onda mu digne pritisak na milion, ja mislim. Pozdrav od Igora majstora.
2: A to je na kontu naše priče. Da,
1: šta da radim. Ne razumijem devojke koje žele po svaku cenu da postanu sponzoruši. Dobro.
0: Dobro.
1: Nije baš po svaku cenu.
0: Da.
1: Ima baš određena cena, da. Ali dobro.
0: Da. Dobro, šta kaže Zoran?
2: E, da, Zoran kaže, ne razumem ljude koji voze presporo kad padne i najsitnija kišica i eto, kolapsa. Da. A kao kad padne kiša da svi koji voze sporo su u zonu, idemo u kola. Idemo negde.
0: Da.
2: Svi,
1: idemo obave, ali kao ne moramo, kao hoću spavati. Ne, mora da vozimo. Da.
0: Dobro, dalje je Viber 069-308-9399. Pitali smo vas da završite rečenicu, dakle, nikada neću razumeti ljude koji. I kaže Dalibor, nikad neću razumeti ljude koji više uživaju u tuđoj nesreći nego u svojoj sreći. Yes. I ovo je stvarno prestrašno i okruženi smo takvim ljudima koji, znaš, desiti se ne daj Bože nešto loše. Ne, ajde, krenut ćemo od basic stvari, ukradu ti telefon. I vidiš komšiji su ukrali, da, i kao komšiji su isto ukrali telefon i tebi bude lakše. Zašto ti je lakše?
1: A to nije normalno, nije normalno.
0: Naravno da nije.
1: Nećemo razumjeti. Čekaj, znači tebi ukradu i njemu su ukrali.
0: Pa daj, onda je tebi lakše zato što su ukrali i njemu.
1: Da, komšiji crkne krava.
2: Ne mislim na komšija, ali bude mi lakše kad mi neko kaže i meni se to dogodilo. Znači nisam jedini idiot kome se to dogodilo. Mene tako bude lakše.
0: To je druga stvar. To je
1: neka moća da te uteši. Kad se ti raduješ jer kao
0: ne, to je bez veze. Kaže Aleksandar, nikad neće razumjeti ljude koji ne slušaju antidepresiv. Tako je, Aleksandre, potpuno se slažemo sa time. Stefane, šta kaže Mokan?
2: Kaže Mokan, nikad neću razumjeti ljude koji poruče nešto preko interneta, odeš da im odneseš pošiljku, a oni kažu, kako nisam ništa poručio.
0: Da li me zezaš?
1: Mokan je brat ljudi, koji ne dostavljač koji donosi da, i kad nisi naručio.
0: Da, kaže neko, nikad neće razumjeti ljude koji uđu u toj toj. Dakle, za one koji ne znaju toj, to su oni mobilni toaleti.
1: Koji ja? Toj,
0: da. Da. Ja sam par puta bio prinuđen da koristim, tu kad smo papi i ja radili triatlon, pa kao nemaš gde, a ideš u WC. Ali ja moram priznati, meni je malo uvek frka kad uđem.
1: Kako ne, da neko ne gurne, da ne padnem, da, na
0: što
1: bok.
0: Najgore, nije ni da li ću da padnem, nego ću da se izvrni, ono će se prelije po meni. Ja se toga plašim. Čak nije što ću slomiti glavu, kuk, nogu, nije ni bilo.
2: Ja da uđem u to, sigurno bi bila neka neprijatna. Pauk bi me odneo.
1: Nosi i ono što klati se.
2: Nešto
1: jako
2: neprijatno bilo, ne bi bilo normalno.
0: Jeste. Dobro, kaže 069-308-9399. Šta znači ova poruka?
1: Pa nikad neće razumjeti ljude koji bacio otpatke, to malo prešto smo pričali. Zemlja je ovaj, naš stan i soba i nemojte da
0: otpatke
2: E, super ovo, kaže Lidija. Ćao, ne razumem skupljanje nepotrebnih stvari, kesa, kolica iz prodavnice, sve što nađu nepotrebno, a pritom imaju dovoljno novca, a nisu ni bolesni. Pozdrav, Lidija.
1: Da, to je čuvanje.
0: Nešto ja skupljam kese, ne znam iz kog razloga. E, sad imam čak i jedan poremećaj.
2: Skupljam kese.
0: Ne, bez, hoćeš da čuješ? Čuješ još jedan poremećaj koji imam, ali to je stvarno...
1: Hoćemo! Poremećaj!
0: Ovo je stvarno poremećaj zbog kojeg ja u kući imam svađu, pa minimum jednom nedeljno. No, to je vikendom, zato što ja vikendom, na primjer, da, slušaj, ja vikendom odem na pijacu i kao ću kupim domaće jaja, paradajz, kasa, lasa, što ti treba. Dobro. I sad, kako ti oni pakuju jaje, one kartone, el' tako?
1: Da.
0: E, a kartone zatvaraju čime?
1: Gumicama.
0: I ja ne dam da se bacaju te gumice.
1: Šta će ti gumice?
0: Majke mi, slikat ću...
2: Imaš jednu, dve da ti ostane sa
0: stakom. Ne, ja imam jednu posudu koja je puna ti gumice, jer se ja plašim da će mi zatrebati. Zato što te gumice... Ne šalim se, ljudi.
1: To može da se kupi sad.
0: Ne pomako se ako slažem. Znači, ja imam u fioci, imam ovakvu posudu koju stoji te gumice, stalno se svađamo, stalno će se, ne može se bacati te gumice, jer ti treba da nešto zatvoriš. Gumicama.
1: Da. A tačno je što...
2: To ja mislim da jeste trauma iz 90.
0: Jeste.
1: Kao i ono što smo pričali za menjačicu.
0: Ispričaj to, zato što Papav Ćale ima to, ja imam to i ja Papav Ćale te razumem.
1: Nikad neću razumeti ljude, to sam rekao i Enesu i okolini i pokušavam da razbijem to, kapiram da ima još ljudi koji idu 2 km da bi našli bolji kurs za menjačicu.
0: Jeste.
1: To nije problem kad menjaš 30.000 evra, 100.000 evra.
0: Ali ja menjam 20.
1: Ali kad menjaš 20 evra,
2: što ti reće,
1: znači da je razlika 5 dinara, ne može da bude razlika 5 dinara.
0: Može da bude 20 dinara, da, ali
1: ne može da bude 20 dinara.
0: A može, brate.
1: Ne može, to ide od 116 do 118.
0: Može, ako je ovde 117, ovde je 120.
1: E, ali to bi se, mislim da ne može da bude razlika u tom prodajnom.
0: Da, da, da.
1: I onda ti je razlika maksimum 2 dinara, to je najluđe da je 2 dinara. Znači ti ćeš uštediti maksimum 40 dinara što si otišao tamo.
0: Ne, pritom, izvini, ja sam spreman da sednem na motor i odem na neku da, znači potrošit ću i gorivo.
2: Pritom nikad nije kraj grada.
1: Jeste. Nikad nije više od dinar.
0: Yes.
1: Znači da menjaš 1000 evra, to je 1000 dinara.
0: To je već razlika, da. Dobro, ali pa neće ti pokrenuti dinara.
1: Nije, ali nije nikad dinar. Znači razlika je 0,50.
0: Nije, ne računaš ti to dobro, veruj mi na reč. Kaže, neko nikad neće razumeti. Da, nije neko, nego Delić i Ana. Kaže, nikad neće razumeti ljude koji ne slušaju Teddy Radio. Apsolutno se slažem, jer pored toga što Teddy Radio ima Antidepresiv, koja je najbolja radijska emisija ikada na svetu, ima i Dobrojutarnji program, minimum. Tako je, koji slušate svakog radnog jutra od 7 do 9. Ali imamo i samo hitove, jel tako?
1: Tako je.
0: E, ovo je jedan od njih koji slušate na Teddy Radio. A mi smo tu sa vama još otprilike nekih 15 minuta. Zato nam pišite brzo.
1: Nikad neću razumeti ljude koji. Viber 069 308 9399.

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Has Will Rock, roll, nije rock, to je ono što ste slušali, e, a ono što slušate u nastavku, jesmo, ja ne umim da završim obrat, ne mogu, da, okej, okay, ajmo još jednom. Has with Will Roll je ono što ste slušali, okay. A u nastavku slušate nas trojicu, dakle, Pop, Stephanie, Enes, Mozart, Antidepresiv, evo je bukvalno još par minuta sa vama, i danas smo vam dali jedan vrlo prost i jednostavan zadatak, a to je da, Stefane, ljudi završe rečenicu koja glasi kako?
1: Ne mogu da razumem kod ljudi, izvini, molim te, ne mogu da razumem kod ljudi da nastave rečenicu. Nikad neću razumeti ljude koje šta.
2: Šta vam je, braće, to dobro.
0: Pa ajde ti, braće.
2: Danas imamo temu, završavamo je, treba se nastaviti rečenica, nikad neću razumeti ljude koji, i odgovore pišete na Viber
0: 069-308-9399. Šta je najgore ovde? Najgore što je pap najsabraniji.
2: Nikad se nije
0: dao. Evo kako radimo, znači čovjek koji jedva skupio 6 gramatičkih ispravnih rečenica. Ajde, najzabavnije kad pa priča na engleskom.
2: Ajde, molim te, postavi temu na engleskom. You must continue these words, many words. I will never understand people who ... on Viber said us.
1: Bravo, bravo.
3: Prima ćemo dobiti internacionalne primere.
0: Tako je, hvala svim Pakistancima i Indicima koji su naučili papa engleski. Vrh, e, dobro, ajde, dakle, nikad neću razumjeti ljude koji. Srđan je poslao super poruku, malo pre smo pričali da nikad nećemo razumjeti ljude koji snimaju sahrane.
2: Da.
0: E, ja kažem, Srđan, apropo snimanja sahrana, čemu snimci koncerata od po 14 minuta i tako 10 snimaka? Zašto svi to radimo? Da. Realno, ljudi, svima nam je telefon prepun, jako dugačkih video snimaka, da mi snimamo kao sa koncerta, snimamo. Mi te snimke odgledamo nikad. Nikad. Ali, da li si ikada pustio sa svog telefona snimak sa neku koncert?
2: Ne, ima svaki koncert na YouTube-u. Pustim pesmu na YouTube-u.
0: Ne, razumem, ali kao, da li si ikada otišao na svoj telefon i kao da vidiš ovo,
2: ne,
0: što si se...
2: Nikad.
0: Ljudi, samo nam zauzima memoriju.
2: Apsolutno. Pritom i kao je otkače na storije, tako niko ne gleda, niko ne sluša.
0: Niko, evo, kaže Srđan, treba zabraniti kačenje na storije.
2: To je to, to je to. Hoćemo dalje? Ajmo, ajde, kažem. Kaže Željko, meni nije jasno kako je Tutankamon bio na krštenju Enesa.
0: Ete se nije krstio, nadam se ti je jasan razlog.
2: Niko nije bio na krštenju Enesa. Ni Tutankamon nije bio niko.
0: Tako je, zato što se zovem Enes. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Šta kaže Milena, Stefane?
1: Kaže Milena, nikad neću razumjeti ljude koji kada su u prodavnici vide da je gužva na kasi, samo ostave svoje korpe na sred prodavnice i izađu napolje.
0: Ali stvarno, na što liči taj bezobrazluk?
2: Totalno ih razumem.
0: Šta ih razumeš? Šta otiće neko za tobom će to da pokupi?
2: Saslušaj me, znači, ja kad vidim gužvu, u fazonu sam odustajem.
0: Ali to je potpuno u redu, ti odustaješ. Ali
1: onda
0: vrati, tako je, onda vrati sve na svoje mesto.
2: Nek stoji tu doću kad se rati.
1: Samo da se pazite, papa, u saobraćaju i u prodaju.
0: I u prodaju. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Vidi se dobro što je napisala.
0: Ba ne mogu da vidim. Čekaj, ljudi, prestanite, nazovete na Viber. Videre samo za poruke, ne možemo. Đorđe, molim te, prestani. Dakle, blokiraš nam poruke. Dakle, Viber 069-308-9399. Ne, ja ne mogu sad uđi moje poruke zato što, dobro. Hvala ako prestanete da nazovete. Kaže Anđela, nikad neću razumjeti ljude koji lepe žvake ispod stolice stola na bilo koji predmet. Zašto to radite?
1: Apsolutno, da, nećemo razumjeti. Šta kaže Mina? Ne mogu da razumijem kolegije ili menadžment koji ispiraju mozak nebitnim pričama, ne umeju da ućute umjesto da odrade posao koji im je zadat.
2: Priče nije oko čega, kao ajde da briefingujemo, ajde da sastančimo, ajde da komuniciramo, u stvari daj samo da odradimo, da.
0: Jeste. E, kaže, bravo za Nikolu. Stefane, šta kaže Nikola?
1: Ne razumem ljude koji na pijaci od bake čekaju da im vrati zadnji dinar, a u restoranu vrlo ljubazno ostave 500.000.
0: Nikola!
1: Bravo,
0: i svaka ti čast. Kad vidim na pijaci, brate, kod baka prodaje, brate, ona je teglila, onaj luk, onaj krompir, ona zna, i ono, ispadne ti račun, pritom, brate, kupuješ luk, to je fazu 70 dinara, da, su dve kese, i on, brate, i daje 70 dinara.
1: Da,
0: ili da stoje, očekuješ 30. vamo si, brate, ostavio, ne znam ni ja, po 500.000 dinara, pa pri ljudi, kako vam nije glupo?
2: Pritom, te baki i deke na pijaci uvek ti časte, ajde i ovo da imaš.
0: Časte to!
2: Ajde
0: ovo
2: da imaš, prvo ti daju
3: da probaš, da vidiš da li uopšte hoćeš, da li ti se
0: sviđaš. I gurati još u kesu, brate. Znači, baš smo, bre, čudni, majke mi. Dobro, Stefane, šta kaže Anđela?
1: Nikad neću razumeti ljude koji stoje na vratima busa i ne izlaze. Zašto? Da, i pritom su okrenuti ka vratima da ne vidi stoje, kao što nije jasno.
0: Jeste, jeste. Šta kaže Selena?
2: Kaže, nikad neću razumeti novu sportsku teretana modu. Muškarci koji treniraju helankama, pa preko šorc, hladno, nije hladno, šta se desilo sa trenerkama, Milica?
1: Jeste.
0: Dobro, da više nose biciklističke. Ja imam ove bermude koje imaju ispod, ono je sklopu toga, imaju to kao biciklističke i preko je to, zato što nekako drži
1: hoće da kaže da generalno postala neka sad teretana, modni detalji su
0: ove,
1: znači nije kao uzmi neku majicu, čisto znojićeš se, nebitno je kao ne,
0: mora i mora da ti se slaže sa čarapama,
1: aktivna da je, diše telo, što diše,
0: pošto mi se svi spremamo za olimpijadu pa nam treba aktivni veš, da vrh. Dobro, 069 308 9399.
2: Ne razumijem ljudi koji zidaju kuću na tri sprata, a posle živo prizemlju. Ranije se zidalo to, ono, 3-4 sprata za ono, da ostanu deca, sad deca piče, neće niko živi na spratu kod mojih.
0: Pukla je stolica od težine, vreme da smršeš pape. Kad smo kod papa, evo Isidora, ali nije naša Isidora, nego slušatelj ga je poslala poruku, kaže kao profesora engleskog, bravo za papa.
2: Thank you Isidora.
0: To je Isidora što nisi čula da je rekao, umjesto nastavi rečenicu, kako je rekao, finish the words. Ne, rekao je words, nije rekao sentence.
2: Many words.
0: Da, many words, kao rečenica, many words.
2: Many words. Jako dobro.
0: Da. Da, finish and then stop. Kamarak. Dalje Viber 069 308 9399. Ljudi, moramo završavamo još par poruka.
2: Kaže, neću razumjeti ljudi koji piju alkohol, pa baci peglu i onda nastaje da piju alkohol.
0: A to kad baci peglu prave prostor za još.
2: Evo, to smo
0: ti rešili. Ajde dalje. Šta kaže Mojsa?
1: Nikad neću razumjeti ljudi koji čačkaju nos u automobilu dok čekaju da se upali zeleno svetlo, a ima ih mnogo.
0: Jeste. Ljudi, ne možemo više, bukvalno stigli smo do samo kraja antidepresiva, je li tako?
2: Jesmo, stvarno, jesmo, a mnogo poruka je ostalo i to nam je žao, zato ćemo i da nastavimo ovu temu, je li tako?
1: Da, nastavljamo na Hit FM radiju, isto tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Petak
1: od 4 do 6 Hit FM radio.
2: To je to, čujemo se, pozdravljamo vas, ljubimo vas.
0: Ajde, čao.
4: TDI radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crnogorska policija u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu

0: Rating TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
3: Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropskoj uniji građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života, saopštio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. On se obratio građankama i građanima Crne Gore, ističući da će naredna dva dana naša zemlja po prvi put biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, koji okuplja više od 30 šefova država i vlada Evropske unije i regiona. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije su u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoje Zvicera osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoje u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicera za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicera. Ljuba Milović, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića. Više javnih ličnosti i partije osudilo je napad na odbornika Ujedinjene Crne Gore u glavnom gradu Milivoja Brkovića. Očekuju od nadležnih organa, policije i tužilaštva da bez odlaganja preduzmu sve zakonom predviđene mere, pronađu i procesuiraju odgovorno lice.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, tek ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
2: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI. Samo hitovi.

TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
0: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija. 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crnogorska policija u okviru opsežnih, kontinuiranih i pojačanih aktivnosti koje sprovodi povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan na graničnom prelazu aerodrom Tivat izvršila pojačane granične i bezbednosne kontrole kojom prilikom je izdvojen i stavljen pod kontrolu čarter let na relaciji Beograd-Tivat kojim je u Crnu Goru doputovalo 87 državljana Srbije, navodi se u saopštenju. Nakon sprovedenih postupaka i preduzetih službenih mera i radnji, rešenjem uprave policije za 87 osoba muškog pola shodno zakonu o strancima, zabranjen ulazak u Crnu Goru nakon čega su istim letom vraćeni u Srbiju. Također biće inicirano i donošenje rešenja o zabrani ulaska i boravka ovim osobama u narednom periodu, dodaje se u saopštenju. Poruka ovog samita je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropskoj uniji građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života, saopštio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. On se obratio građankama i građanima Crne Gore, ističući da će naredna dva dana naša zemlja po prvi put biti domaćin samita EU Zapadni Balkan, koji okuplja više od 30 šefova država i vlada Evropske unije i regiona. Uprava policije će povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan obavljati snimanja 4., 5. i 6. juna na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve, Cetinja, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva, te na širem i užem području mesta održavanja samita. Snimaće se i boravak i kretanje zvaničnika, predstavnika država, političkih delegacija, diplomatskih misija i međunarodnih organizacija pre, tokom i po završetku navedenih događaja. Iz policije napominju i da je tokom ova tri dana zabranjena upotreba dronova na području Cetinja, Njeguša, Lovćena, Tivta i Kotora, osim dronova službi bezbednosti u cilju obezbeđenja događaja u skladu sa zakonom.
2: Sve je spremno za predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, kažu iz uprave policije i lokalne samouprave. Biće angažovano više od 1500 policijskih službenika. Rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničena saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Počev od 4. juna u podne obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Putnici koji imaju odlazne letove sa aerodroma Tivat u četvrtak 4. juna trebalo bi da budu na aerodromu najkasnije do 11.30 zbog zatvaranja magistralnog puta kojim se dolazi i odlazi sa aerodroma. Iz aerodroma Tivat naveli su da su o tome obaveštene sve aviokompanije koje imaju letove sa Tivatskog aerodroma. Aviokompanije će shodno tome savjetovati putnicima koji imaju odlazne letove u popodnevnim satima da budu na aerodromu najkasnije do 11.30. Navodi se u saopštenju. Opština Tivat obezbedila je prevoz za putnike u dolasku, a za putnike koji dolaze organizovan je brodski transfer ka Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, dok će autobusi biti obezbeđeni za one koji put nastavljaju ka Budvi. Informacije za 5. jun objavit će naknadno, saopštili su iz kompanije. Navode i da još čekaju zvanične informacije o eventualno izmenjenom režimu drumskog saobraćaja u Podgorici. O tome će također obavestiti aviokompanije i javnost, navodi se u saopštenju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je ostvarila najbolji rezultat među zemljama Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi predviđenih reformskom agendom u okviru plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, pokazuju podaci Evropske komisije. Prema tim podacima, Crna Gora je ispunila 32 od ukupno 57 dospelih reformskih mera, što predstavlja 56% realizacije i najbolji rezultat u regionu. Na drugom mestu nalazi se Albanija sa 33 realizovane od ukupno 66 reformi, dok je Severna Makedonija ostvarila 44% realizacije. Predstavnici parlamentarne većine i opozicije su u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi na sastanku održanom u prostorijama delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, čiji je domaćin bio ambasador Johan Sattler, izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rešenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene EU agende. Specijalni tužilac Zoran Vučinić je tročlanom veću Višeg suda u Podgorici, kojim predsedava sudija Veljko Radovanović, predložio da odbjeglog šefa kriminalne kavačke grupe Radoja Zvicera osudi na maksimalnih 40 godina zatvora zbog teškog ubistva Milana Ljepoja u beogradskom naselju Ritopek, prenosi RTCG. Vučinić je zatražio i dodatne godine zatvora za Zvicera za nekoliko krivičnih dela. Vučinić je sudu predložio i višegodišnje kazne zatvora za ostale optužene za pripadništvo kriminalnoj grupi odbjeglog Zvicera. Ljuba Milovića, Milana Vujotića, Radoja Živkovića, Radovana Pantovića, braću Radovana i Petra Mujovića, Duška Roganovića, Nikšu Perovića i Nikolu Spasojevića.
2: Policija je u južnoj regiji sprovela akciju potrage za Radojem Zvicerom, odbeglim vođom kriminalne grupe Kavač i njegovim saradnicima. Od njegove supruge Tamare Zvicer oduzeto je vozilo i drugi predmeti. Zbog posjedovanja oružja i droge u akciji je uhapšena i jedna osoba.
1: Više javnih ličnosti i partije osudilo je napad na odbornika Ujedinjene Crne Gore u glavnom gradu Milivoja Brkovića. Očekuju od nadležnih organa, policije i tužilaštva da bez odlaganja preduzmu sve zakonom predviđene mere, pronađu i procesuiraju odgovorno lice.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen.
2: Pojačani udari Ukrajine na ciljeve unutar Rusije omogućavaju Kijevu da ravnopravno pregovore o kraju rata sa Rusijom, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Kao odgovor na antirusku retoriku britanskih zvaničnika, Rusija je uvela sankcije protiv 5 članova novinarske i stručne zajednice Velike Britanije, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju koje prenosi TAS navodi se da provokativna antiruska retorika britanskih zvaničnika, širenje insinuacija o Rusiji i praktični koraci Londona da opskrbljuje kijevski režim oružjem i vojnom opremom pokazuju nepokolebljivu odlučnost rukovodstva Velike Britanije da nastavi tešku sistemsku konfrontaciju sa Rusijom. Cene nafte su porasle i zadržale se blizu višemesečnih maksimuma, dok investitori prate razvoj pregovora između SAD-a i Irana i potencijalnog otvaranja Ormuzskog moreuza. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju i da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisano 20 članova militantne grupe Hezbollah. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči i njegov saudijski kolega Faisal bin Farhan El Saud razgovarali su telefonom o najnovijim diplomatskim naporima za okončanje bliskoistočnog sukoba, prenela je državna novinska agencija IRNA. Njih dvojica su razmenili mišljenja o regionalnom razvoju događaja i tekućim naporima za postizanje stabilnosti uz deeskalaciju tenzija, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Irana, preneo je Sky News. Američko-izraelski rat protiv Irana trajao je od prilike 40 dana pre prekida vatre uz posredovanje Pakistana 7. aprila.
2: Najmanje 21 osoba je poginula, nekoliko je povređeno nakon što je požar zahvatio višespratnicu u glavnom gradu Indije, New Delhiju, saopštila je policija. Mnogi od žrtava bili su strani državljani.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevno od 16 do 26 stepeni.
4: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
5: Marketing. TDI.
6: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Count the pleasure.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Eddie.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Kao što se i očekivalo, budućnost Voli stigla je bez većih problema do trijumfa u prvom meču finalne serije protiv SC Derbija rezultatom 104-81. Od starta su plavi zaigrali sigurno i već u prvoj četvrtini napravili veliku razliku, bila je 26-12. Međutim, kvalitet su pokazali gosti u drugom periodu koji su rešili u svoju korist 27-18, pa se na odmor otišlo sa prednošću domaćih od svega 5 poena 44-39. Ipak u nastavku su izabranici Andreja Žakilja pokazali da su najkvalitetniji tim u našoj državi i ponovo su uspeli da se odlepe 31-21, pa su sa nedostižnih 15 poena razlike dočekali poslednji period igre. U četvrtoj četvrtini sve je bilo rutina, budućnost je održavala razliku i na kraju privela meč kraju sa ubedljivih 23 poena razlike. Zvaničnog šampiona do pobede vodio je Jogi Ferel sa 27, Plečer Megi ubacio je 18, Zoran Nikolić 13, a poen manje Đorđije Jovanović. U ekipi SC Derbija najbolji je bio Mateo Drežnjak sa 23 poena. U finalu igra se na dve pobede. Naredni meč igra se 4. juna od 19 časova, kada će domaćin biti ekipa SC Derbija.

slušate sportski program. Liverpool je dobio važnu vest pred novu sezonu. Jedan od najboljih golmana sveta, Alisson Becker, odlučio je da ostane na Anfieldu i odbije interesovanje Juventusa, koji je posljednjih mjeseci ozbiljno radio na njegovom dovođenju. Prema navodima ESPN Brazila, čelnici torinskog velikana kontaktirali su brazilskog reprezentativca još u aprilu i ponudili mu trogodišnji ugovor. Je bio zainteresovan da sasluša projekat Juventusa, ali je nakon dodatnog razmišljanja odlučio da ostane veran Liverpoolu i odradi ugovor do kraja. Iskusni čuvar mreže ima važeći ugovor sa Recima do leta 2027. godine i ne planira da menja sredinu tokom predstojećeg prelaznog roka. Time je otklonjena jedna od potencijalnih dilema u ekipi sa Anfielda, koja će i naredne sezone moći da računa na svog prvog golmana. Ovakav rasplet znači i da će gruzijski reprezentativac Georgi Mamardašvili morati još malo da sačeka svoju punu afirmaciju na Anfieldu. Liverpool u njemu vidi dugoročno rešenje među stativama, ali će Alisson i dalje imati status neprikosnovenog broja 1. Iako su ga tokom prethodne sezone mučili određeni problemi sa povredama, Brazilac je ponovo pokazao koliko znači ekipi. Sportski program.